0: wees om onafhanklik te functioneer, solank hy net kan begin. Mm-hmm. Hy het christelike oortuigings, hy is positief, en hy sien uit na 'n broodnodige aanstelling.
1: Goed.
0: Ons bid vir die wonderwerk. Daar is 'n telefoonnummer vir ons,
1: ja.
0: 072-424-2688 in 'n landlijn 011.
1: Excuse me, ik kan niet zo verder schrijven. Ik wil gewoon die cellfoonnummer checken. Is het 072-424-2688?
0: Dat is correct. Goed. En uit de landlijn 011-791-1473. Baie dankie dat ik je geleentheid gehad heb.
1: Groot plezier. Sterkte van Werner, hoor.
0: Baie dankie.
1: Goeiemorgen, jy is bij RSG Werkzoek.
2: Goeiemorgen. Ons is op soek na een verpleegpost in die Middelburg, Transvaal en Rustenburg area.
1: Excuse toch, soek jylle na een verpleegster of bied jylle een post, soek jy werk?
2: Ons soek vir een post.
1: Oké. Okay. Goed, jy soek na werk as een verpleegster, ja?
2: Die nommer is, dit sal nou van December af wees.
1: Oké. Okay.
2: Van December.
1: Goed.
2: Die nommer is 079-152-2425.
1: So 079-152-2425.
2: Ja, dis reg.
1: Mag ek weet wat julle name is? Is dit moontlik?
2: Dit is Shaw.
1: Shaw?
2: Ja.
1: As kies toch spel vir my asseblief.
2: C-H-A-R-L-E.
1: Ek sien hem so wat soek na verpleegsterspost. En wat omgeving?
2: Middelburg Transvaal en Middelburg Transvaal of Rustenburg.
1: Het hem so. Sterkte.
2: Mooi dag ook vir jou ook hoor.
1: Dankie. Goeiemorgen, jy is by RSG Werkzoek.
3: Sit af maar.
1: Hallo, nie, moet nie so op jou masker heen nie. Waarmee help ek vir oogend, boere?
3: Nee, goeie dag. Ek skakel namens my seun,
1: ja.
3: Paul Pier Du Plessis, Pipi Du Plessis. En hy is so 46 jaar oud en gebaseer in Centurion, maar is op soek na enige IT werk. Of IT verwante werk, maak nie saak wat in provinsie nie, en hy is een IT specialist met, hy is 46 jaar oud, met dekades agtergrond op hoogs gespecialiseerde vlak, en met alle kwalifikaties en certificate wat nodig is, specifiek ook, soos hulle in Engels sê, die post systems, systeme.
1: Bedoel jy nou die point of sale?
3: Point of sale systeme.
1: Mm.
3: En ook routers, switches, baie specifiek ook die hoofraamstelsels. En dit is min of meer aan kort wat sy achtergrond is.
1: Goed, wat is Paul sy nommer?
3: Sy nommer is, laat ek gauw hier so af, excuse toch hoor.
1: Nee, alles in die hak.
3: Laat ek net sy nommer hier kry. Is nou die een wat ek nou nie skielik nie.
1: Nee, dit gebeur maar so, die duivel is lekker lustig so nou en dan.
3: Ja, maar ek het net 1-2 handen. Oh, daar is ek. Hy is 063.
1: Ja.
3: 445.
1: Ja.
3: 7783.
1: Ek maak net geseker, hou gevas, 063-445-7783.
3: Correct, ek weet nie of jy my nommer op wil heen.
1: Jy kan maar gee, maar ek ga net die vinnig neerskryf.
3: 072-502-8964.
1: 8964.
3: Ja, hy het ook takkies bestuurscertificaat.
1: Wonderlik.
3: Bestuurscertificaat.
1: Wonderlik. Sterkte vir Paul, ek hoop ek kry binnenkort iets, hoor.

0: ons ook sien, dit hy nou al lang al baie
1: dankie. Goeiemôre, jy is by RSG Werksoek.
2: Goeiemôre Alois, dit is William hier van Ikruleni af in de Jamaica Nuhande.
1: Lekker met jou William, waarmee help ek?
2: Ach ja nee Alois, ek is ook eindelijk op soek naar werk. Ek was een shop assistant geweest van januari tot die 5e april, my contract het nog gemaakt. Ek het by een school gewerkt as een general assistant, ek was een trolley porter, ek het binnen in een checker of een shelf packer ook gewerkt. Alles was op contract en die contract het klaar gemaakt.
1: Watter werk soek jy?
2: Enige general assistant sal recht wees of weer shelf packer of een shop assistant. Oh. Een van die drie.
1: Goed, nou waar krijg mense jou in die handen, William?
2: Oké, alle weet ek kan my bel op 083.
1: Ja.
2: 62.
1: Ja.
2: 888.
1: Ja.
2: 69. Of 062.
1: Hou gevast, ek wil eerst hierdie nummer gaan check. 083-62-888-69.
2: Dat is correct.
1: En?
2: En dan die ander is 062. 352.
1: Ja.
2: 9678.
1: Het om so ster te William hoor.
2: Dankie Louis. Louis, ek verkies dat het hier in die Jimiston in die Ikruleni area is.
1: Ek hoor jou, ek hoor jou.
2: En as ek een car wash attendant ook geweest by een garage.
1: Sterte, ik hoop je krijgt binnenkort iets.
2: Ach, baie dankie Louise.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
3: Goeiemorgen, dit is Ben Steinjesje van Krugersdorp af.
1: Ja Ben, waarmee help ek opgevind?
3: Ach, ek wil graag hoor man, ek is gekwalificeerde pastor en draaier.
1: Ja.
3: Ek het kode 14 licentie met de PDP.
1: Ja.
3: Ek kan sweiswerk doen, ek doen transport. Ek soek my enige type werk wat ek kan kry in Gauteng area. Ek kan sweiswerk doen, ek kan pompen doen, ek kan pijpwerk doen.
1: Goed, en Ben, waar kry mense vir jou in die hande?
3: Ok, my telefoonnummer is 077.
1: Ja.
3: 285.
1: Ja.
3: 4604. En ek is bereid om, as dit daarop aankom om, as het beplaas over dinge is en so, ek is bereid om te verhuis op vind.
1: Lieflik, ek wil net goed seker maak van jou nummer voor jy gaan, Ben. 077-285-4604.
3: Dis terug, ja.
1: Jy het om so ster te hoor, ek hoop jy kry iets.
3: Okay, baie dankie hoor.
1: Dit is op die eerste dinsdag van die maand werksoek in hierdie tydgreef. Daar is nie 'n joune spelers nie, dit staan oor, so dat ons die maximum tyd kan benut aan amal wat of werksoek of werk aanbied. Ek wil ook net sê, jy moet in gedagte hou, jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede word hier op 'n openbare platform gedeel, alhoewel die hoop natuurlik is dat mense nie daarvan misbruik sal maak nie. Kry mens ongelukkig in vandagse samelewing oral kansvatters en jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie. Daarby saam gee ek ook geen inligting uit, as mense nie spesifiek vra, vir navra nie, so jy gaan nie een lys kry nie, die poppie wetgeving laat my nie toe, om 'n hele lys met mense se kontakbesonderhede met jou te deel nie, maar as jy vir my e-post stuur en sê, hoorie, ek het gehoor daar is 'n vrou wat dit soek, en sy so geklink en dit gedoen, kan ek daar die nommer vir jou opspoor, jy moet baie spesifiek vir my vra, dis ook om ek so aanhou dat jy moet mooi luister, dat ons die regte besonderhede van die regte persoon by jou kan uitkry, tydens die navra na die tyd. Hier is die SMS wat ek ontvanger vir mense wat werk soek. Sean is 33, soek werk as 'n drywer of enige ander werk, hy het 'n kode 8 en hy bly in Kuilsrivier in die Weskaap, hy soek werk in daardie omgewing of selfs nog in die Parel. Sean se nommer is 072-602-1379, 072-602-1379. Dan sê iemand, haar dogter is op soek na admin werk in die Stellenbosch area. Sy het 4 jaar admin studeer by Boland College en het goed geslaag. Sy werk tans as 'n intern, maar is op soek na 'n vaste werk. Ongelukkig het ek die dogter se nommer hier op die SMS-lyn gekry nie, maar haar kontakbesonderhede is 071-572-8094. 071-572-8094 is maar altyd belangrik as jy namens iemand plasing maak dat ons almal se kontakbesonderhede naam en kluis ook kan kry, dit help regtig. Pieter op die SMS-lyn sê hy woon in Stella, Noordwes, geen afhanklikes, soek werk in die glasbedryf en het 25 jaar ondervinding, is bereid om te verhuis. Pieter se nommer 082-677-312 082 6 triple 7312. Christe Oordendaal is dringend op soek na werk. Hy het 25 jaar ondervinding in koerierdienste, kan besproeiing installeer en onderhou. Het baie ondervinding in bosbou en plumbing of loodgieterwerk ook. Het kode 8 EB lisensie en 'n paspoort. Hy is gestasioneer in Witbank, sê hy. Maar gewillig om te verhuis. Ook enige ander werkgeleentheid sal aangegryp word, sê Christo. Sy nommer is 082-883-5456. 082-883-5456. Steeds op die SMS-lijn, Joanne Botha, soek dringend werk, het 'n C-graad sekuriteit ondervinding met vuurwapenhantering, beheerkamer ondervinding en ontvangsdame en kassiere. Sy is woonagtig in Witbank. Joanne, sy nommer is 072-936-9376. 072-936-9376. Kobus Butler van Bellville soek opsigterwerk vir skole, woonstelblokke, tuindienste of selfs nutswandwerk in die Weskaap, Noordkaap of selfs Gauteng. Sy nommer is 082-774-2342. 082-774-2342. Chris Koeman van Brakpan, hy sê hy 47 op soek na werk as 'n cylindrical grinder en het 25 jaar ondervinding of enige kode 8 drywerswerk in die Brakpan Benoni Springs Boksburg omgewing. Chris is dadelik beskikbaar, sy nommer, hy sê ook hy het 'n geldige paspoort, sy nommer is 071-622-5825. 071-622-5825. Dan sê Johan de Pre, hy is 'n gekwalifiseerde auto-elektriesien met 27 jaar ondervinding in motors, van motors tot grondverskuivingsvoertuie. Hy soek werk verkieslik in die Weskaap. Johan se nommer 083-409-2572. 083-409-2572.
4: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
1: Jy steeds ingeskakel by RSG Werksoek een keer 'n maand het ons hierdie geleentheid. Hier is twee poste wat ek per e-pos ontvang het. Pharmapack Pty Limited is op soek na 'n produksievoorman vir farmaseutiese produksie in Somerset Wes in die Kaap. Hulle is op soek na iemand met ondervinding in voedsel of farmaseutiese vervaardiging, iemand wat die masjinerie verstaan, goed is met mense, hardwerkend is en ook sober gewoontes het. Jou CV kan jy stuur per WhatsApp na die volgende nommer 082-372-6150. 082-372-6150. Jy kan ook die e-pos adres gebruik, supply by 555 by gmail.com. Finansiële boekhouer word gesoek vir 'n klein Albertonse rekenmeesterspraktyk. Hierdie is nie 'n posisie vir iemand wat nog in opleiding is nie. Hulle wil graag iemand hê wat nie rook nie, wat ervaring het en wat goed vertoon, wat ten minste 5 jaar bewese ervaring het in rekenmeesterspraktyk. Jy moet, ek gaan hierdie in Engels lees, die e-pos het in Engels deurgekom en ek wil nie 'n fout maak met van die benoemings nie. Experience in AFS, draft works, tax returns, e-filing, FICA administration, Pastel accounting, Sage 1, payroll experience, Excel spreadsheets, excellent numeracy en kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels, goeie interpersoonlike vaardighede en ook moet kan in 'n span werk sowel as onafhanklik. Geldige bestuurslisensie is nodig met jou eie vervoer waarop staat gemaak kan word. CV's kan na die volgende e-pos adres gestuur word: georgr19@gmail.com. So George GEORGER19, die syfer 19, by gmail.com, dan moet jy daar sê wat is jou huidige en ook verwagte koste aan die maatskappy vir jou vergoedingspakket. Dis 'n finansiële boekhouer wat vir 'n klein Albertonse rekenmeester praktyk gesoek word. Hier is 'n heel wat e-posse wat ek ontvang het vir mense wat werk soek. Ek gaan regtig probeer om so vinnig as moontlik so duidelik as moontlik hier deur te draf. Vergeef my by voorbaat as ek hier by almal uitkom nie. Wil nog dalk 'n paar oproepe neem. Ek gaan sê wanneer ek die lyne oop het sodat jy kan skakel. So skryf slank die nommer neer dat jy kan reg hê wanneer ek sê die lyne is oop. 086000 2084, dis die nommer in ons ateljee. 086000 2084, maar moenie nou eers bel nie. Ek sal jou laat weet wanneer jy kan bel. Vereers hier is aansoeke wat ek per e-pos ontvang het. SP Nude soek dringend werk as 'n boilermaker of enige staalwerk. Hy het 42 jaar kwalifikasie, al die nodige sertifikate en hy soek werk in en om Alberton. SP se nommer is 081 443 9963 081 443 9963 9963. Louis van der Walt woon in Meyerton in Gauteng, 59, en soek werk as 'n kode 14 swaar voertuigbestuurder. Hy het 9 jaar ondervinding in tipper, trok, dink is trokwerk, maar kan ook werk op playback en taut liner link work. Ek sê dit maar net so van geval het baie spesifieke Afrikaans het. Louis se nommer is 084-585-0191. Jaco de Vries soek werk op 'n vakansieoord en dit kan enige plek in Suid-Afrika wees. Hy het ook 'n kode 10 rybewys met PDP. As daar iemand is wat bereid is om hom 'n kans te gee, Jaco se nommer is 063-772-2238. 063-772-2238. Dani van Tonder, 44, van Pretoria, is 'n gekwalifiseerde swyser met rooi seël, 25 jaar ondervinding. Ek gaan nou hierdie net so lees as ek gee, is weer eens 'n klompie baie spesifieke benamings. Dani kan drawings lees, engineering en maintenance doen, aluminium, vlekvrye staal, ek dink mild steel, ek sê 100% seker, amber en rock tough, TIG, CO2, arc welding. Hy het ook 'n vork lig lisensie. Hy het 'n working at highs lisensie, confined space sertifikaat, ondervinding van overhead crane, firefighter in first aid level 1 en 2. Hy is onmiddellik beskikbaar Roslyn en Pretoria Noord omgewing. Dani se nommer is 076-482-997. Verskoon my dat ek hierdie goeters maar in Engels sê, hoorie, ek is hier so bekend met al die werk dat ek vinnig goed in Afrikaans kan kry wat vir ons in Engels deurgestuur is. Ek probeer my bes so. Hoop jy kan vir Dani daar by staan. Frikkie Versagie is dringend op soek na werk in Bloemfontein, bereid om enige iets te doen. Hy was 32 jaar in die motoronderdele werksaam as 'n toonbankverkoopsman, verkoopsverteenwoordiger, 'n stoorbestuurder, dispatchbestuurder sê hy, receivingbestuurder en 'n kliënte gaan besoek op die platteland en ook in Bloemfontein. Frikkie het 'n kode 8 rybewys en is dadelik beskikbaar vir enige werk. Jy kan Frikkie in die hande kry by 071-133-1123. 071-133-1123. Richard Fortune, I say I'm looking for a driver or any handyman work, please. Sy nommer is 060-314-1322. 060-314-1322, dis wat jy vir Richard in die hande kan kry. Chris Voljoen is dringend op soek na werk as 'n werkswinkelbestuurder of diesel en petrol werk, motorwerktuigkundige. Chris se nommer 071-123-0244. Frank Pansegrou is dringend op soek na werk as 'n lang afstand swaar voertuigbestuurder. 47 is hy en is in besit van 'n geldige kode 14 bestuurslisensie plus 'n geldige PDP sowel as 'n geldige paspoort. Hy is in Johannesburg, Gauteng. Sy nommer is 072-478-7394. 072-478-7394. Monet Compton soek asseblief werk. Hy stans woonagtig in Welkom. Hy kan reis na waar hulp ook al benodig word. Kan enige vezelglaswerk doen, onder andere die herstel van kanoes, Jojo tanks, voerbakke en waterkrippe. Hy het die swys van plastiese PVC pipe. Jy kan vanmorgen in die hande kry by 073 0735875109. 0735875103. Dis 'n Dinsdag en gewoonlik is haar finansies in hierdie tyd geleef en vandag aangesien dit die eerste Dinsdag van die maand is, het ons tyd vir werksoek en ek wil net vir jou herinner, jy deel jou persoonlike inligting en kontakbesonderhede op 'n openbare platform. Ons hoop natuurlik mense sal nie daarvan misbruik maak nie, maar jy kry ongelukkig kansvatters oral. Jy kan nie RSG daarvoor verantwoordelik hou nie, maar ek het heel wat e-posse nog. Ek so vinnig as moontlik dit lees sodat ek moontlik nog voor die einde, voor ek jou groet en voor ons by Spectrum aansluit, nog by 'n paar oproepe kan uitkom. Maar vir nou, hier is die e-posse. Isabel Kutsie van Stilfontein in Klerksdorp spesialiseer in akademiese taalversorging van eksamenvraestelle, fakulteit modules en alle akademiese dokumente. Sy kan proeflees en redigeer, die uitleg en die opstel van hierdie dokumente behartig, Afrikaans en Engels. Sy help onderwysers, lektore en studente met opdragte en voorbereiding. Sy tipe werk wat sy soek is vryskut van die huis af of afstandwerk en enige tyd volgens skedule is die werksure waaraan sy haar kan koppel. Isabel se nommer is 071-462-9308. 071-462-9308. 08. James Clark woon tans in Oranjeville, 'n 56-jarige gesiggestremde man, maar andersins baie aktief en gesond. Hy soek dringend werk na betrekking in die sekuriteitsbedryf waar hy nog 'n groot bydrae kan lewer in konsultasie, dissiplinêre verhoë, konflikhantering en nog op vele ander vlakke van die bedryf. Hy het die nodige ondervinding en kwalifikasies. Hy sê hy is ook baie handig met sy hande en as hy touwys gemaak gaan word in die maak van goedere of die doen van dinge. James is loyaal, betroubaar en kan op gereken word. Hy is bereid om te verhuis na enige plek in die land waar 'n permanente werksgeleentheid mag wees. Sy nommer 082-570-792. Marnie Du Plessis is op soek na werk en is 21 met haar eie vervoer en wil graag met kleinkinders werk by 'n kleuterskool of as 'n au pair of 'n speelgroep of kelner by 'n koffiewinkel. Haar nommer is 071-859-1397. 0871391397. Wesley Lesh soek vir werk in die Oudtshoorn en omgewing. Hy is 'n gekwalifiseerde diesel en petrol werktuigkundige met meer as 27 jaar ondervinding. Hy het sy kwalifikasies deur Cummins gekry en ook ondervinding in bouwerk en sweiswerk en elektriese werk. Wesley se nommer is 072-820-1389. 072-820-1389. Louis Kutsie is 58, woon in Durban, KwaZulu-Natal, soek na 'n voorman werk in die konstruksie en siviele bedryf, het meer as 32 jaar ondervinding daarin. Hy is gesond, drink of rook glad nie, neem sy werk ter harte en geen teleurstellings, sê hy. Vir meer inligting oor sy werk en sy nommer hier is dit 082-666-1701. Annemarie 53 van Port Elizabeth is op soek na werk en verblyfgeleenthede in die Noord-Kaap. Sy is tweetalig, rekenaarvaardig en het meer as 20 jaar ondervinding in sekuriteit. Op soek na enige admin, ontvangs of sekuriteitspos. Sy is ook vuurwapenvaardig met 'n graad B in sekuriteit. Annemarie se nommer is 076-635-0904. Eben Otto is op soek na werk as 'n elektriesien in die Pretoria omgewing. Sy kwalifikasies is N4 instrumentasie, overhead crane en forklift. Hy het ook 10 jaar ondervinding in die vervaardigingssektor in fabrieke. Hy is 39, woon in Roodepoort en wil verhuis na Pretoria. Dis ook om hy werk soek in die Pretoria omgewing. Hy het sy eie vervoer, Eben se nommer 078-201-4672. 078-201-4672. Ronel Kutsie is op soek na kliëntedienspos in kliëntediens pos in Bloemfontein. Sy het 29 jaar ondervinding daarin en ook goeie telefoon etiket. Afrikaans en Engels magtig en so 'n bietjie Suid-Soeto ook, sê sy. Ronel besit 'n lisensie en het eie vervoer. Haar nommer is 083-212-3597. 083-212-3597. Randall Botha is 51, hy is 'n boekhouer met oor die 30 jaar se ondervinding, woon in Johannesburg, maar sal verhuis as hy moet. Hy is onmiddellik beskikbaar, hy sê geen taak is te groot of te klein nie. Randall se nommer is 079-771-1925. 079-771-1925. Maak gereed, ek gaan binnenkort die lyne weer oopmaak, hier is ek by die laaste e-pos wat ek hierdie week ontvang het. Thea Hopkirk is dringend op soek na werk, sy het ondervinding in mediese ontvangs vir meer as 10 jaar. 63 jaar jonk, sê sy, nog baie sterk, maar sal dankbaar wees vir enige ontvangs, admin, tikwerk, al is dit afstandwerk. Sy sal, sy bly in een Mumsontoti en kan gekontak word by die nommer 082-573-2955. 082-573-2955. Die nommer in die atelier 086-2084. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
2: Hi Eloise, dit is weer William Miso van Ikroleni.
1: Ja, William.
2: Ek wil net sê dankie, ek het nou al klaar 3-4 oproepen gekry van mense af, voordat ek my uitgesaai het. Ek wil net vir jou sê, baie dankie.
1: Dit is fantasties, William. Baie, baie geluk en sterkte met die aanbiedinge, hoor.
2: Ach, baie dankie Eloise en lekker dag vir julle allemaal by RSG.
1: Dankie. Goeiemorgen, jy is by RSG Werksoek.
5: Goeiemorgen, dit is Johan de Pree, ek van die Brasselstel omgeving. Ek is een qualified auto electrician, 27 jaar, ek soek na werk in Brabantel omgeving.
1: Johan, ek vermoed ek het jou nou al reeds uitgelees, maar geef vir my dat ek net seker maak, is jou nummer 083-409-2572?
5: Dit is korrek.
1: Dat sy meneer, ek het al reeds luidkeels te kenne gegeer dat jy werk soek, maar is ook lekker
5: dankie.
1: Om jou stem te hoor, so sterk te hoor.
5: Dankie, lekker dag vir julle.
1: Dankie. Goeiemorgen, jy is by RSG werk soek.
6: Goeiemorgen, hoe gaan dit?
1: Lekker dankie, waarmee help ek?
6: Ek het op soek na werk in Potchefstroom.
1: Ja, wat is jou naam? O nee, waar is jy in? O nee, wat het nou gebeur? Ag Griet, skank of my groot asblief terug, ek weet nie hoe ons nou die verbinding verbreek gekry het, ek wil graag hoor, kom ons kyk, wie is hier? Goeiemorgen, jy is by RSG werksoek?
7: Jürgen Damons, ek praat, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, huiskies, hoe sê jy, wie praat?
7: Jürgen.
1: Hallo Eben, waar vandaan bel jy?
7: Ek bel uit die strand uit, ek is op soek na werk, namens my vrou Jurika.
1: Ja.
7: Sy is op soek na enige administratie werk.
1: Ja.
7: Sy het management system gestudeer by College of Cape Town.
1: Ja.
7: En die contactnummer is 081.
1: Mhm.
7: 550.
1: Ja.
7: 1122.
1: Eben, ek check net gauw Jurika se nummer, 081-550-1122.
7: Dat is korrek.
1: Dat is sy, sterkte, ek hoop seker binnenkort iets hoor.
7: Baie dankie.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG werksoek. Hallo.
8: Hallo.
1: Hi, jy is by RSG werksoek.
8: Ek kan nie my hoor.
1: Ek kan inderdaad, waarmee help ek?
8: Hallo.
1: Ek kan u hoor.
8: Kan u my hoor?
1: Definitief, waarmee help ek? Hallo? Ek kan nie definitief hoor, praat maar net. Ek kan nie hoor, praat maar net.
8: Daar sê. Ek skakel namens my dochter, Barbara Verster. Sy is woonachtig in Brakpan. Sy is een maatskaplike werkster met een meestersgraad in gesins en geestesgezondheid. Haar selfoonnommerkie is 069-645-6425.
1: 069-645-6425.
8: Is korrek.
1: Soek sy werk as 'n maatskaplike werker?
8: As 'n maatskaplike werker.
1: En die Brakpan omgewing?
8: As dit moontlik is, ja.
1: Lieflik, sterkte vir Barbara, ek hoop sy kry iets hoor.
8: Ons hoop so, baie, baie dankie, mooi dagies.
1: Goeiemorgen, jy is by RSG werksoek.
9: Goeiemorgen.
1: Hi, jy is by RSG werksoek, waarmee help ek?
9: Wat nie gebeurtie?
1: Skies tog, is die radio aan in die agtergrond? Is nog ons 'n bietjie moeilik om te hoor? Dankie, yes. Ek luister.
9: Okay. Ek Engel, bel van Donnerbaai of ek wil weet, verpleeg ondervinding van 1978 afgehad. Ek het by die patoloog gewerk en ek wil weet of daar nie iemand is toch niet ontvangst dat mijn posten Texas in afloos kan doen.
1: Excuse me, ik heb net gehoord in wat de omgeving?
9: Donnerbaai.
1: Wat de baai, excuse?
9: Donnerbaai.
1: Oeh, daar zei. Excuse, nou hoor ik om duidelijk Donnerbaai. Kan ik je nummer krijgen, alsjeblieft?
9: 082?
1: Ja.
9: 450?
1: 64?
9: Dubbel 6, ek gedink net dat ek afloospos by ontvangswerk vir dokter of vandag of iemand.
1: Natuurlijk, 082-450-6466. Is dat jou nummer?
9: Ja, 082-450-6466.
1: Het om so, start ek hoop jy krij iets hoor.
9: Dankie.
1: Goeiemorgen, is by RSG werkzoek?
10: Goeiemorgen.
1: Morgen, waarmee help ik?
10: Dat is Charles hiervan.
1: Hi Charles.
10: Mijn nummer is 072-59-79-331.
1: Hoe zeg je weer? 072-59-79-331. Ik herhaal het net gewoon 072-59-79-331.
10: Ja, man, ik heb dringend op zoek naar werk, wil je?
1: Ja, wat is soort werk?
10: Ik heb een afgetreden manspersoon, 78 jaar oud, wil graag met deze linkje aanvullen.
1: En wat omgeving is jij, Charles?
10: Ik is van de omgeving.
1: Goed, en wat is soort werk zoek jij?
10: Ik zoek een werk in verschillende, op verschillende afdelings. Opzichter toezichthouder of besteder. En die decor op het sieringsbedrijf. Kost op het bakbedrijf. En hotel of gastbij zelfzorg eenheid op Goedhuis. Als de groot liefde partij mag. Zal ik ook die vervoer van bejaarden naar een van de afspraken doen. Of leerders naar functies en sportwedstrijden.
1: Nou mag.
10: Als het wordt als een butler.
1: Goed. Charles, ik hoop iemand luister hier en kom met jou in verbinding hoor.
10: Dank je. Ik wil graag blijven doen die me op afgeten en omgeving.
1: Daar zijn. Dis wat vir ons tyd het vandag hier tydens werksoek op RSG. Baie baie dankie vir almal. As jy enige navraag het, ek is baie bereid om te antwoord. Eloise by rsg.co.za. My e-posadres is Eloise by rsg.co.za.
11: Dis tyd om lekker saam te luister. Ek is Jacques Arendt en elke saterdag aan tussen 10 en 11 bring country klanke vir jou die beste van ouwe en nuwe country muziek. Of jy nou op die pad is, rustig sit, of net lus is vir goeie muziek. Country klanke sit jou in 'n goeie bui. En as jy dit mis, moenie stres nie. Luister maandagoggend tydens deernag tussen 1 en 2 na die herhaling. Country klanke, vars, lekker en vol lewe, vanuit die baai.
12: Wat gebeur met die menslike liggaam, wanneer dit aan uiterste toestande blootgestel word? En kan een mens regtig vlee wat in water verdrink het, weer levendig kry? Hierdie week, op hoe verklaar jy dit, ondersoek ons hoe levende organismes reageer onder extreme druk, van die ongelooflike vermoë van die liggaam om aan te pas, tot die vreemde wetenskap agter klein insekte wat soms weer wakker word, na waterblootstelling. Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 saam met my, Lise Swart.
13: Kom, vind jouself met Kompas.
14: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my, Barry Ferreira. En dit is weer 'n groot voorreg om saam met jou hier te kan kuier op 'n Vrydagaand. En ek hoop dat nie net vandag nie, maar dat die hele week jou goed behandel het. En indien nie, wel, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om vir jou 'n huppel in jou stap te gee. Ons is natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses. jou gids tot jonk wees, hier op RSG Dis die Een. Nou voordat ons kom by vanaand se program, wil ek jou herinner dat die RSG app onlangs bekend gestel is. En kom ek vertel vir jou, daar is so baie redes hoekom jy hierdie app moet aflaai. Eerstens, omdat jy Kompas kan vat waar ook al jy is, jy kan natuurlik regstreeks luister op die app, maar jy kan ook al ons vorige Kompas episodes op potgooi gaan luister, sowel as al die ander RSG programme natuurlik. Maar jy kan kompetisies inskryf, jy kan resepte kry, jy kan meer uitvind oor die aanbieders met wie jy gesels hier op die liggolwe of nou terwyl die app. So waarvoor wag jy? Gaan maak gerus 'n draai by jou relevante appwinkel of dit nou Android is of iOS. Gaan soek vir RSG, maak seker is die regte ene, gaan laai hom af en daar kan jy RSG saamneem waar ook al jy is in die hele wye wêreld. Maar terug na vanaand se program toe, waar ons bietjie gaan gesels oor belangrike vaardighede wat jy bewus van moet wees as jy 'n jong persoon is, as jy op hoërskool is, selfs universiteit, want natuurlik is daar 'n paar kritieke vaardighede wat ons in ons werksplekke gaan nodig hê in 10, 20, 30 jaar, maar dit begin natuurlik nou wat jy gaan studeer en dalk studeer jy een van hierdie tipe van rigtings wat die kritieke vaardighede nodig het. En so om meer hieroor uit te vind, gaan ons bietjie gesels met Willie Matthei. Nou hy is die fakulteitshoof van meganiese studierigtings van die UXI Artisan Development Groep en hy gaan vir ons bietjie meer insig lewer rakende hierdie hele kwessie. Want Suid-Afrika praat mos gereeld van 'n vaardigheidstekort. So my eerste vraag aan Willie is watter kritieke vaardighede is tans die dringendste nodig?
15: Reen, in die omgewing waarna ek betrokke is, is dit grootendeels maar ingenieurswerke, ingenieurs in al die versette wat daar is, en dan ook siviel is twee van die baie belangrike beroepe. Ja, daar is baie ander wat aansluit hierby, soos projekbestuur, ekonomiese bestuur, bestuurders. En as mens dit nie breed vat in hierdie velde, het ons ingenieurs nodig, as ons technici nodig, en ons het ambagslui nodig om aan die tekorte in ons land te kan voorsien.
14: Ja, so waarom sien ons toenemend dat tegniese en praktiese beroepe weer groot aanvraag kry deesdae?
15: Wel, as 'n redelike skuif, as ons kyk na ons populasie en hoe mense ook ouer word, so ons populasie profiel begin verander, dat baie van ons ambagslui en ingenieurs en tegnici is mense wat al gevorderd in hulle lewens is en op een of ander stadium, kom ons sê in die volgende 5 jaar, gaan aftree en al afgetree het, wat nie noodwendig meer elke dag 100% actief is nie. So hierdie vaardigheidstekort is ook, as ons kyk na ontwikkeling in ons land, in die publieke sektor is daar baie infrastruktuur, so infrastruktuur is baie belangrik in ons land om dit by te hou en op datum te bring. Ek meen, as ons maar kyk na paaie, as ons kyk na damme, as ons kyk na nuwe besighede, is dit als waar ons ingenieursmense nodig het. So, daai vaardigheidstekort vir ons ekonomie om te groei, denk ek maar om op te som, is die grootste aspekte, baie van ons huidige vaardighede, is mense wat nie meer vir 10, 15 jaar in die proses gaan wees nie, ons moet hulle vervang. En ja, ons het groot leemtes in die land wat ons moet vul in die ingenieurssektor.
14: Ja, nee, ek dink definitief, soos wat jy sê, in terme van die mense wat dalk nou nader is aan aftree en daai vaardighede gaan dan met hulle ook aftree. So ek dink is belangrik ook dan vir jong mense om ook te kan leer van sulke tipe mense ook, is of hoe sê ek?
15: Absoluut, absoluut. So, hier kom 'n baie belangrike komponent in die sin van die ouer garde, wel nie noodwendig elke dag meer met 'n gereedskapstuk in die hand staan, maar hulle het baie kennis en vaardighede en ondervinding wat hulle kan terugploeg. So mentorskap is ook iets wat baie tekort het in ons land en wat ons typies hierdie die ouer geslag kan gebruik om ons jong mense te inspireer, touwys te maak, dat hulle kan sien waaroor gaan dit en hoe kan ek bydra, veral in ons nuwe wêreld van ontwikkeling.
14: Ja, en gepraat van 'n nuwe wêreld van ontwikkeling, natuurlik deesdae is KI 'n gonswoord, so hoe beïnvloed tegnologie en KI die tipe vaardighede wat jong mense nou moet ontwikkel?
15: Baie interessant, Barry. KI word baie keer aan die groot klok gehang en is 'n belangrike komponent nou in die tegnologie wat saam met dit gaan. ons nuwe geslag word absoluut groot met die nuwe tegnologie en as 'n mens dit eenvoudig kan beskryf is dit aan die vingerpunte. So op my selfoon of op my rekenaar of op my tablet kan ek hierdie goed vinnig inligting kry en inligting insamel of so ons hoef nie meer terug te gaan na die ou biblioteke wat daar 30, 40 jaar terug was nie, alhoewel dit nog bestaan. In die sin van KI is dit eintlik 'n baie goeie komponent wat bykom en ek dink die mens moet 'n vrees hê daarvoor nie. Dit is 'n kwessie van hoe omarm ons dit om dit deel te maak van ons lewe. So ons gaan nog steeds mense moet hê om besluite te neem. KI maak dit vir ons makliker om goed in 'n korter periode saam te vat, bymekaar te trek, alternatiewe te kan gee, maar as persoon moet die besluit nog steeds geneem word. So KI maak produktiwiteit en die tydraamwerk waarin ons goed doen, maak dit baie korter. So as jong mense wil ek hulle absoluut inspireer en sê, dis baie lekker, dis baie interessant en daar is nie einde daaraan hoe ons hierdie intelligentie kan gebruik om ons by te staan as mense sodat ons verbeterings, nuwe geboue, nuwe ontwerpe of instandhouding baie vinniger kan laat geskied sodat ons meer produktief kan wees.
13: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
14: Ons is besig om te praat oor kritieke vaardighede wat Suid-Afrika nou nodig het in hierdie episode van Kompas. En daarmee gepaard natuurlik skoolvakke wat jy moet kies as jy op skool is en die naskoolse opsies by TVET colleges en universiteite waar jy kan deel raak van die oplossing in terme van hierdie kritieke vaardighede. Nou my volgende vraag aan Willie, ons gas vir vanaand, is watter sektore van die ekonomie het tans die grootste behoefte aan nuwe vaardige werkers, sou hy sê?
15: Wel, as ons kyk na ontwikkeling in ons land, en ja, mens kan die wereld saam, maar dit is automatisering gebeur elke dag, sodat goed vinniger kan werk, meer eenvoudig kan werk, eenvoudig in die bedoeling dat dit meer constant kan produseer. So, daar is 'n baie groot kontakpunt tussen hierdie behoefte in ambagslui en ingenieursmense en die KI-komponent bijvoorbeeld. So, automatisering, as ons kyk na energie, even wat tans in die wereld gebeur, energie is altyd 'n knelpunt, en ons gaan altyd energie nodig hê. So groen energie is baie belangrik, maar ook ander komponente van energie. So, hoe is dit genereer, hoe is dit kan stoor, hoe is dit meer ekonomies kan gebruik, is baie belangrik. So as jy dan in spesifieke komponente afgaan van ambagte, is typies elektriesienwerk, elektronika, specialisering in swyswerk is belangrik as ons goed vervaardig en dan moet hierdie goed ook weer in stand gehou word. So in Engels praat ons van 'n millwright of 'n Afrikaanse meelmaker, so die millwright term is meer bekend wat tipies na elektriese komponente kyk, meganiese komponente kyk, maar ook automatisering. So om masjiene te in stand te hou of hulle meer effektief te maak is daai baie belangrike komponent. En dan als van hierdie goed gebeur deur kommunikasiesisteme, so kommunikasietechnologie is baie belangrik en digitale elektronika. So ek dink as na hierdie goed kyk, is dit belangrik om te sien hoe dit in mekaar pas. En dan in die vervaardigingssektor is daar nog steeds die omgewings van jou meganiese passer of jou passer en draaier. As ons kyk na voertuie, as jou dieselwerkkundig is en jou gewone motorwerktuig is. So daar is 'n legio aantal ambagte wat nodig is, ek noem maar 'n paar, en wat ons definitief mense kan help om te begin in hierdie omgewings.
14: Ek dink dis waar wat jy sê, en ek dink dit raak goed aan die volgende vraag, want natuurlik is baie mense, as 'n mens na universiteit toe gaan, is daar baie teorie wat 'n mens nou opdoen, en kop slim wees is natuurlik belangrik, maar waarom sou jy sê is dit belangrik dat jong mense nie net kwalifikasies kry nie, maar ook praktiese vaardighede ontwikkel?
15: Barry, dit is fundamenteel in die sin van die praktiese komponent. Die akademiese en die teoretiese komponente is belangrik om te beredeneer en dit geef jou beredeneringsvermoë. Die vraag bly, hoe pas ek dit toe? En dis waar die praktiese vaardighede baie belangrik is, kom ons vat 'n motor, as ek 'n motor se olie moet hersien, wat is belangrik in die olie bijvoorbeeld? Ja, ons kan leer van olie, van viskositeit en waarvoor het nodig is enzovoorts, maar as ek 'n analise maak van die olie van wat in die voertuig het kom, kan die olie vir my, of analise vir my, baie inligting gee oor, het die motor dalk te warm geloop, het die motor dalk baie swaar gewerk, het die motor baie kort afstand gery, so al die inligting kan ek kry uit die analise uit. En vanuit die analise uit kan ek dan sê, alright, ons moet dalk een ander type olie aanbeveel, graad van olie, omdat die voertuig op een sekere manier gebruik word. So, daar is maar een voorbeeld van die theorie, ek moet verstaan wat olie is, dis een lubrikasiemiddel, maar ek moet het verstaan te sien wat is nodig in die praktijk. En in die akademiese kant leer ek dit, maar hoe pas ek het toe? Hoe vervang ek die olie en al die type van goed? So kan ons verduidelik, en as ons dalk tanks moet vervaardig, hoe belangrik dit is, hoe kom hierdie, kom ons sê, stainless staal tank op 'n sekere manier aan mekaar gesit word, hoekom is die hechtings van die materiaal belangrik, en so kan ons heel dag gesels oor wat is die interessanthede van vaardighede, wat ek in 'n akademiese punt leer, maar ek moet dit kan toepas, en ek moet hierdie toepassing op verskeie maniere kan toepas, want elke motor is nie dieselfde, of elke tank is nie dieselfde nie, of elke aanleg wat iets vervaardig is nie dieselfde nie. So dis waar die vaardigheid komponent baie belangrik is vir jong mense, en dit vat tyd. So ek dink dis een ding wat belangrik is, dat ons kan nie net vinnig een eksamen of twee skryf en dink, nou het ek die kennis en ek kan iets gaan aan stand aan nie. Ek het die vaardigheid en die toepassing nodig om dit te kan maak werk.
13: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
14: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een. Saam met my, Barry Ferreira, natuurlik op die radio, op 100 tot 104 FM, en op ons nieuwe RSG app, wat beskikbaar is by die iOS app winkel, sowel as die Google Play Store. Nou, ons is hier natuurlijk saam met jou op Kompas elke weksdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrijdag in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdag en donderdag dinge onderbeheer het, en dan Christlyn Sias Lou, wat woensdag aande saam met jou hier achter die Kompas mikrofoon is. Nou, indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig om te praat oor kritieke vaardighede wat nou nodig is in Suid-Afrika, want baie kere is daar vaardighede wat uittree saam met die mense wat ook natuurlik aftree wanneer daai ouderdom nou 'n realiteit raak, en dit beteken dat jong mense reg en gereed moet wees om daai vaardighede oor te neem en opgelei moet word, juis om daai vaardigheid tekort te voorkom. En so dit beteken dis tyd om my gesprek af te sluit met Willie Matthei, ons gas vir vandag, wat ons beter insigte gee rakende die hele saak. En my laaste vraag aan hom het te doen met die werkloosheid onder jong mense, want wanneer ons elke keer daai statistieke hoor, is dit nogal skrikwekkend om te hoor hoeveel jeug in Suid-Afrika nie werk het nie. So hoe kan beter vaardigheidsontwikkeling help om werkloosheid onder jong mense te verminder?
15: Dit is belangrik om iets te wil doen, en dit vind plaas ook in, hoekom wil ek in die ingenieursomgeving ingaan, wat is belangrik, wat is interessant. So die ingenieursomgeving is baie skeppend, het is baie stimulerend, want jy werk met technologie en verskillende komponente. So as jong mens en persoon wat uit die skool uitkom, wil ons toch iets gaan maak werk, of sal iets laat gebeur. So ek wil erg ons jong mense inspireer dat vaardigheidsopleiding geef jou die moontlikhede om te begin. Om bijvoorbeeld een ambag te begin, is die eerste stap om dalk een ingenieur te word, of om dalk een technoloog te word, of om een nieuwe aanleg, die projectbestuur van een aanleg te doen, maar ek het die vaardighede nodig van die technische, elektrische of civiele omgeving, zodat ek vooruit kan gaan. En as ek dan so ontwikkel, skep dit weer die geleentheid dat as ek dalk een project ingeneer het, het ek baie mense nodig om hierdie projekte en take te laat plaasvind. So kan ek mense in diens neem. So ek dink dit is een baie interessante kringloop hoe die goed in mekaar in pas. As jong persoon vanuit die skool uit, moet ek die eerste stap vat en sê, ek wil betrokke word in dit en ek kan een bijdrage maak En dis my die belangrikheid van om werkloosheid te verminder en 'n produktiewe bydrae te kan maak.
14: Ja, nee, ek dink dit is baie waardevol en ek dink baie keer word die praktiese beroepe so 'n bietjie afgeskep partykeer dat dit half neergesien word deur die meer akademiese rigtings, maar ek dink natuurlik sonder hulle is ons samelewing nie op 'n plek waar dit kan funksioneer op 'n praktiese vlak nie. So wil jy ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels vandag. Ons waardeer jou tyd baie.
15: Dankie Barry, dit was regtig 'n voorreg om saam met jou te wees en sterkte met die goeie werk wat jy doen.
13: Jonk en altyd op 'n galop, net hier, op Kompas.
14: Daar sê hy, weer eens baie dankie aan Willie, dat hy lekker met ons gesels het in hierdie episode van Kompas. Maar ek het gedink, dit sou ook lekker wees, natuurlik, om 'n paar jong mense se stemme te kry, aangesien ons hier is vir jou as 'n jong persoon in Suid-Afrika, en ek het gedink, mense wat juis in 'n meer praktiese arbeidsrigting studeer of opgelei word, sal lekker woordvoerders wees, rakende hoekom hulle dink hierdie kritieke vaardighede belangrik is om te ontwikkel onder jong mense. So ons gaan by twee mense hoor wat hulle te sê het. Eerstens Janelle Goliath, nou sy is 'n elektriese tweede jaar of sy studeer om 'n elektriese rigting te volg, en dan ook het ons vir Keegan Potgieter, hy is 'n tweede jaar diesel werktuigkundige. So ek het 'n paar vrae aan hulle gestel. Eerstens, aan watter tipe beroepe dink jy wanneer jy kritieke vaardighede hoor, en hoekom dink jy is dit belangrik dat jong mense hierdie kritiese vaardighede met volg? Tweedens, ons sien dikwels dat mense buiteland toe gaan wat belangrike vaardighede het. So sou jy sê jong Suid-Afrikaners moet in die land bly of eerder groener weivelde soek oor see? En dan hoekom sê jy so? En die laaste vraag wat ek aan hulle gestel het, is watter vaardigheid dink jy is die belangrikste om aan te leer in 2026, veral met KI wat 'n groot rol speel in die werksplek? So kom ons hoor eerstens van Janelle en dan hoor ons later by Keegan.
16: Vraag 1. Wanneer ek aan kritiek of slegs tegniese beroepe dink, dink ek aan electricians, ingenieurs en sovoorts. Hierdie beroepe is belangrik omdat die wêreld altyd mense met praktiese vaardighede nodig het. Jong mense moet hierdie ambagte volg omdat dit werk skep, selfstandigheid bou en help om Suid-Afrika sterker te maak. Vraag 2. Ek dink jong Suid-Afrikaners moet eers probeer om hier 'n verskil te maak, want ons land het vaardige mense nodig. Maar om oorsee ervaring op te doen, is ook goed, solang daardie kennis weer gebruik word om ander te help. Vraag 3. Ek dink die belangrikste vaardigheid in 2026 is om saam met tegnologie en AI te kan werk. Mense wat kan aanpas, probleme oplos en kreatief dink, gaan altyd waarde hê, selfs in die wêreld waar tegnologie vinnig groei. Maar op die einde van die dag is ambag steeds 'n fisiese werk wat jy moet uitvoer.
13: Kompas, jou gids tot jonk wees.
17: Vraag nommer 1. Ek dink aan beroepe wat baie krities is vir daaglikse samelewing. Byvoorbeeld soos dieselmechaniek, electrician, molright, plumbing, welding. Ek dink dit is rarig beroepe wat as dit vandag sou stop, dan sou die hele wêreld stop. Want alles waardeur almal gaan elke dag, daar is iemand wat besig is met hierdie beroepe wat kan voorsien dat die werk gedoen word soos dit gedoen moet word. Soos byvoorbeeld die broodlorrie wat dan jou brood by die winkel aflaai waar jy dit nou koop, word onderhou deur 'n mechanic. Die brood was vervaardig in 'n fabriek wat teen opgestel was deur 'n molright met die motors en die konveiers en al daai klas van goeders wat dan nou weer krag voorsien word deur 'n electrician wat die bedrading en die kragwerk gedoen het op haar plant. Dit is letterlik jou daaglikse brood. So, ja, ek dink is regtig baie krities dat jong mense ook in dit inval, want, ja, ek dink, as het regtig nie vir trades, vir die trades was, die beroepe, die ambagte, dan sou alles in mekaar inval. Ek dink die hele wêreld draai op al mense wat in ambagte werk. Vraag nummer 2. Ek glo, as jy jou rooisel kwalifikasie gekry het, gaan oor see. Bloot vir die feit dat hulle ook 'n groot aanvraag het op mense wat rooisel kwalifikasies het, en ook omdat jy 'n sterker finansiële standpunt vroeër in jou lewe kan hê as jy weer terugkom Suid-Afrika toe. Ek sou dan byvoorbeeld eerder oor see gaan werk vir die eerste paar jaar Jy weet, maak die geld, spaar die geld, hou die geld. En dan sou ek weer terugkom Suid-Afrika toe met dit wat ek gekry het. En obviously, as jy oor see gewerk het ook, jy tel nog steeds vaardighede op. So, dit is rarig ervaring wat die mens kan gebruik en toepas as jy weer terug is die kant. Want my siening daarop is, gaan oor see, maak jy geld en dan kom jy terug en dan maak jy jou eie ding op. Jou eie besigheid of jou eie, jy weet, bloot ook, omdat dit sal help met werkloosheid, want jy gaan dan 'n werkgewer wees. En dan kan jy ook ander mense help wat ook in die ambag wil ingaan, om dieselfde te kan doen. Ek dink is 'n goeie ding as jy kan oorsee gaan, as jy 'n baie goeie geleentheid gekry het om dit te kan doen, sal dit goed wees. Maar ja, Suid-Afrika bly ook maar my land. Maar dit is in my opinie wat ek sou gedoen het. Dit is iets waarna ek mik om te kan doen. Sodat ek weer kan terugkom en dan weer vir mense werk te kan gee. Omdat die werkloosheidssyfer ook 'n groot probleem is. Vraag nummer 3. Ek dink die belangrikste vaardigheid om aan te leer, veral met kunsmatige intelligensie, is tegnologiese vaardighede. Hoe om 'n rekenaar te gebruik, hoe om 'n selfoon te gebruik, hoe om die internet te kan gebruik. Want ja, die wêreld is tog altyd besig om te verander en tegnologie is ook altyd besig om vorentoe te gaan. Ek dink dit is 'n goeie ding om dit as 'n nuttige tool te kan gebruik in jou dag-to-dagse werkslewe.
13: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
14: Daar sê baie dankie aan Janelle en Keegan wat hulle insigte met ons gedeel het en is baie interessante terugvoer wat ons ontvang het. So ek weet nie aan watter kant van die heining jy sit rakende veral die feit dat jong mense oor see moet gaan nie. Maar weet jy wat, ek dink is goeie blootstelling, maar op die einde van die dag is dit altyd lekker om daai vaardighede hier te hou, veral deur jong mense wat hulle opbou. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van die program. Baie dankie dat jy saam met my geluister het oor die laaste halfuur. Onthou, as jy enige deel van die program misgeloop het, as jy dalk weer na iets wil luister of enige ander Kompas program, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai by die Google Play of die iOS app winkel en daar kan jy op potgooi gaan klik, soek vir Kompas en al die Kompas episodes sal dan daar vir jou beskikbaar wees. So, dit is waar ek jy met groet. Ek sien jou weer maandag aand, of moet ek liever sê ek is maandag aand weer in jou geselskap, tussen 7:30 en 8:00, weer met ons Keta beroepsopleiding programme. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!

0: In 7 Junie se dis opera, luister ons onder andere na die Mag van die Noodlot van Verdi, Tosca van Puccini, Der Freischütz van Weber, Fidelio van Beethoven, die Lustigen Weiber von Windsor van Nicolai en die minder bekende Il Dugonda nel Carcere van Balf. Van die sangers is Luciano Pavarotti, Ettore Bastianini, Agnes Balza, José Carreras, Huguette Turango en Carita Mattia. Dis opera, sondag aand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
1: RSG, dis die een.

0: Are you ready?
1: Yes.
0: You remember the words?
1: Thanks for asking.

Goeiemiddag en welkom by Duet. Ek is Christel Webjubaar. Ilse Skuurman is die programsamensteller en musiekregisseur en Wian Nel is ons produksieregisseur. Vanmiddag se program het op 'n vrolike noot afgeskop met die baie bekende Is This the Way to Amarillo? Dit is 'n vertolking van die komponis daarvan Neil Sedaka. Die man wat het 'n wêreldwye treffer gemaak het, Tony Christie, het saam met hom gesing. Ons volgende snit is Stef Bos se komposisie Taal van my hart. Sy sangmaat is die singende kardiotoraks chirurg van Kaapstad, Dr. Wilhelm Lichtenberg.

Ons het pas na twee Italianers geluister. Zucchero en Andrea Bocelli. Hulle het vir ons Zucchero se liefdesliedjie Cose Celeste gesing. Classical Gas is 'n bekende instrumentale komposisie van Mason Williams. Dit was bo aan die trefferslyste gedurende 1968. Sedertdien was daar verskeie weergawes van die tydlose treffer. In die volgende opname speel Mason Williams gitaar en Deborah Henson-Conant speel elektriese harp. Ons luister na hulle weergawe van Classical Gas.

again. You're gonna leave me. I can see that far away.

Jones en Willie Nelson is beide legendaries in hul onderskeie genres. Ons het pas na hulle geluister met die bekende Crying Time. Terloops, Willie Nelson is 'n volle 93 jaar oud en steeds aktief in die musiekbedryf. Die broers Herbie en Spence van Sail, of beter bekend as net Herbie en Spence, het in die middel 70er jare verskeie groot Afrikaanse treffers gehad. Kom ons luister na My Enigste Een.

Ek is Christel Webjuber en jy luister na Duet, soos saamgestel deur Ilse Skuurman. Ons volgende snit is Vento di Settembre, 'n Italiaanse liefdeslied. Dit beteken die wind in September en dus die begin van herfs. Die twee sangers is onbekend.

Dit was die Nederlandse duet groep Mouth and McNeil met hulle 1971 wêreldwye treffer How Do You Do. Something was 'n treffer vir die Beatle George Harrison. In die volgende opname luister ons egter na Paul McCartney en Eric Clapton met hulle weergawe van

Ons het geluister na die bekende Franse komponis Michel Legrand se I Will Wait For You. Aan sy sy was Nana Mouskouri. Ons volgende kuier is in die Republiek van Zuid-Afrika. Hier is Karen Zoid en haar orkes saam met die pianist Rocco de Villiers en hulle vertolking van Tango for Two Saints.

0: En dit was Weeping Willows en die bekende Sweedse sangeres Helen Sjöholm. Ons het geluister na hul vertolking van die Bee Gees se First of May. En net so is ons weer aan die einde van vandag se program. Baie dankie vir die saamkuier. Groetnis van my, Christel Webb-Joubert, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en ons produksieregisseur Wian Nel. Ons praat met Suid-Afrikaners wat hulle tuis maak oor see elke Dinsdag in 360.
1: Party plaas hy is tot en met 1 miljoen hektaar en al hoe hierdie beeste inkry op spoed is met helikopter. Het is al met helikopters en motorfietsen. Honde en perde kan het ongelukkig nie hou nie.
0: 360, jou blik op die wêreld met my Martlies Brink, RSG, weekstaaf van 1 tot 3.

0: Goeienaand en welkom by vanaand se geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor die lewe na egskeiding. Baie mense dink die moeilikste deel is die besluit, die konflik, die papierwerk en natuurlik die praktiese reëlings. Maar wanneer alles nou uiteindelik afgehandel is, kom daar dikwels 'n ander soort stilte. Die vraag word dan, wie is ek nou? Hoe begin ek weer leef? Hoe kry ek my emosionele balans terug? En waar pas my hoop en toekoms in hierdie nuwe hoofstuk? Vanaand het ek 'n nuweling hier op Geestesgesondheid. Sy naam is Albie Jordaan en hy's 'n bekende lewensafrigter. Albie, baie welkom by Geestesgesondheid. Dit is so lekker om 'n nuwe stemmeslag te hoor.
1: Hey Johan, lekker om 'n bietjie saam met jou te kuier, man.
0: Nou, ons gaan lekker gesels oor die onderwerp. Dit is 'n onderwerp waarmee jy gereeld werk. Jy sien ook gereeld mense wat daaroor na jou toe kom. So albei wanneer mense aan egskeiding dink, dan dink hulle nou dikwels aan die konflik, die hofprosesse, die kinders, finansies en al die praktiese reëlings. Maar vandag wil ons praat oor die tyd nou daarna, soos ek gesê het. Wat sien jy gebeur met mense wanneer alles uiteindelik afgehandel is en die stof begin lê?
1: Johan, ek dink is interessant hoe jy dit nou sê van as alles afgehandel is en die stof gaan lê, want ek dink dis die tyd wanneer ou se brein se half probeer sin maak van wow, wat het nou hier gebeur? En dit baie keer maak het ou amper ervaring het van overthinking, jou mind is heeltyd besig om te dink, want ewe skielik besef jy, joh, my vriendskappe is nou anders te, daar het verandering gekom met my finansies, my familieverhoudings gaan miskien nou anders te lyk. Ek was nou altyd te ons wat besluite gemaak het en wat dinge gedoen het. Nou, ewe skielik is ek 'n ek, my identiteit is nou gespring van 'n ons na 'n ek. So, dis ewe skielik, dis eintlik 'n baie groot skok wat ou ewe skielik in jou lewe ervaar as jy tot stilstand kom na so 'n egskeiding.
0: So Albie, hoekom is dit soms juist na die egskeiding wanneer die drama verby is dat mense eers regtig begin voel wat hulle byvoorbeeld verloor het?
1: Johan, yes, ek dink mense het regtig ervaring tydens die egskeiding is dit amper asof jy

0: Mark, jy is net besig om nou hierdie situasie te hanteer en dan baie keer op die einde, as jy tot hierdie stilstand kom, dan al hierdie emoties wat jy nou maar heeltyd geonderdruk het, jy was nou maar net in survival mode, maar net gedoen wat jy moes doen, al hierdie emoties begin dan eweskielik vorentoe kom. Dis asof het eweskielik in die lig begin kom en dan kom hulle partyke sommer allemaal gelyk na jou toe. En ek dink, dis eigenlijk maar wat gebeur is, jy skuif eindelijk van hierdie, ek wil amper sê survival mode, na een plek toe wat jy begin stil raak, rustig raak, jou brein begin bietjie dink, jy probeer bietjie verwerk, en dan kom al hierdie dinge so gelyk na jou toe.
1: Nou, ons weet allemaal dat egskeiding is een van die, wat bo aan die stressorslys lê, is van die hoogste dinge wat mense stress. So, baie mense dink, ek behoort mis nou beter te voel, want dis mis nou verby. So, hoekom werk herstel nie altyd so eenvoudig nie?
0: Ek dink wat gebeur is dat wanneer een mens so baie emoties ervaar, en soos ek gesê het, baie keer eweskielik kom al die emoties so gelyk, en ek meen ons praat van, baie keer is het teleerstelling, baie keer is het verligting, baie keer is het hartseer, kwaad, en een mens het tyd nodig om die emoties te verwerk. Dit is dinge wat eintlik, dit is diep in jou hart, dit is een groot hartseer, dit is een groot teleerstelling partij keer, en jy het tyd nodig om dit te verwerk, en dan natuurlijk moet jy weer jouself vind, nee, jy moet nou sê, goed, alles het nou verander, hoe lyk my leven nou vorentoe, en dis eerst as een mens in die proces begin betrokke raak, dat jy begin voel, joh, ek voel ek is bezig om weer daarom in een richting te gaan.
1: En dit sluit nou aan by wat jy so pas gesê het, wanneer iemand nou dier een egskeiding gaan, dan denk baie mense, hulle verloor, dit was net een verhouding. Ja, daar is ook nou financiële en ander materiële aanpassings, maar baie mense focus mis nou op die verhouding wat hulle verloor het, maar wat die ander verliese moet mense dan ook verwerk?
0: Ja, en ek dink, dit is miskien die groot ding wat mense nie altyd aan dink nie, wat hulle nou na die tyd eers beleef, is dat eweskielik verander jou routines, byvoorbeeld, dinge wat jy voorheen saam gedoen het as 'n gesin, doen jy nou nie meer nie, jou sekuriteit, dinge waarin jy sekuriteit gevind het, om elke dag na dieselfde huis toe te gaan, elke aand vir jou een lekker sê maar saam met die gesin te eet, die dinge val dan nou weg en verander, sekere vriendskappe is net nie meer soos het was nie, ach, jou financiële stabiliteit verander partij keer, selfs jou toekomstdrome, ek meen as jy nou gedink het, jy drome wat jy nog wil doen saam met jou gesin, eweskielik verander die dynamiek van jou gesin, familieverbindings, jy moet miskien op 'n ander plek gaan bly, deel van jou identiteit verander, want as ek gesê het, jy het nou nie meer ons identiteit nie, jy het, raak eweskielik weer ek identiteit amper, want eweskielik moet ek al die dinge self doen, daar is nie iemand wat my help of saam met my praat nie. So dit is bykie gevoel van die grond wat onder jou voete uitgeruk word, en ek dink die uitdaging is, jy verloor die dinge, maar die groter uitdaging is, dit gebeur amptrend alles gelyk. En ek dink, dis wat het so intens maak.
1: So, kom ons praat bykie oor rou na die egskeiding. Hoe lyk rou na egskeiding anders as rou na iemand se dood? Want, daar is ons nog steeds een ander persoon wat aangaan met sy of haar lewe, en as jy nou nog kinders het, dan leef jy eintlik maar net in verskillende huise.
0: Ek dink, dit is baie keer hoe mens daar oor dink, maar ek dink die groot verskil is dat, dit is amper soos, die persoon gaan nog steeds weer amper jou trigger met tye. Kyk, as jy iemand verloor het aan die dood, het jy triggers, maar is meer memories eintlik waar jou trigger, want nou het jy iemand wat lewendig is wat jou trigger, en elke keer as jy hulle sien, is daar weer gedagtes, en daar is weer denke, en weer emoties, en weer dinge wat jy onthou, en weer dinge wat jy wonder oor, en jy word eintlik herinner aan al hierdie dinge wat jy miskien verloor het, en as ek nou praat van verloor, een mens moet in acht neem, jy verloor nie net goed in die verlede, jy verloor ook goed wat jy gedink het, jy miskien gaan hê in die toekoms. Dit is deel van jou rouproses. En so ek dink as iemand anderste is, is het net eintlik, daar is nou een lewendige trigger wat ek aan besê. En dit het natuurlijk voordele en nadele, want dit betekent baie keer, as jy een bietjie break nodig het, kan die kinders na die ander persoon toe gaan, en so, maar die realiteit is nog steeds, ek dink die rouproses is bietjie meer intens, want soos ek sê, het eintlik 'n lewendige trigger, wat dan nou eintlik baie keer meer as memories trigger in jou lewe, want hulle kan weer vir jou miskien weer van vooraf kwaad maak, en houd jy een nuwe iets wat jou kwaad gemaak het. So ja, dit is bietjie meer intens, dink ek. Nie dat as iemand aan die dood verloor, dat het nie intens is nie, maar hierdie kan nogal, vir alles wat 'n slechte egskeiding was, kan het nogal baie lelik raak met die ander persoon wat daar is, en die hele tyd konflik miskien weer veroorsaak vir jou.
1: Ja, want 'n mens vergeet altyd daar's mos nou die romantiese verhouding wat nou tydens die egskeiding nou sterf, maar dan tree 'n verhouding wat daar altyd was na vore en dis die

0: ouerskapsverhouding. En dis vir baie mense, veral na 'n slegte egskeiding, 'n nuwe verhouding wat hulle van vooraf, ja, daar is nou ouerskapskontrakte en al daai tipe goeders, maar daai ouerskapsverhouding is amper soos 'n nuwe blind date.
1: Ja, en ek dink dis daar so baie praktiese reëlings rondom dit, en dan nou baie keer ook die, ek wil amper sê, jy is amper bang dat jou kinders dink die ander ouer is beter as wat jy is, en as jy nou die een is wat die dissipline meer moet doen, en die ander persoon is net, hy doen al die lekker goed saam met die kinders, so daai verhouding is 'n groot dinamika wat hy aan aandag moet gee, want dit is soos wat mense nou partykeer sien, is dat, as jy ouers het wat sy egskeiding eintlik mooi verloop het en hulle is eintlik mekaar goed gesind, dan kan dit 'n baie positiewe, ek wil amper sê, dinamika wees in daai kinders se lewens, maar as dit 'n slegte verhouding was, dan het hy nog op 'n tydjie 'n bietjie uitdagings wat hy 'n bietjie moet aan aandag gee en so. Maar ek dink dis een van die positiewe dinge is dat jou verhouding met jou kinders, as dit reg hanteer word, kan eintlik baie dieper wees as wat dit sou gewees het, want ewe skielik raak jou kinders maar bietjie jou wêreld. En daar's 'n stuk excitement binne en dit, kyk, ek weet, mense ontmoet weer ander mense en miskien is dit so dat jy beskore is om weer te trou en so, maar dit is regtig, ek dink, 'n verhouding wat jy eintlik nogal kan, as mense dit mooi bestuur, kan uitkoop en weer lekker diepte in daai verhouding inbring met jou kinders, ten spyte van al die dinge wat nou in die verlede gebeur het.
0: Want albei baie mense rou oor die toekoms wat hulle gedink het hulle sou hê, jy net ook na verwys. Hoe help jy iemand om daardie verlore droom te verwerk?
1: Kyk, ek dink die uitdaging met dit is dat 'n ou moet daai verlies van drome, moet 'n ou op die tafel sit. 'n Mens met daai emosies moet 'n mens kan verwerk. Jy moet daai emosies kan op die tafel bring en sê, "Jo, ek het gehoop dis waartoe dit gaan," want binne in daai emosies is daar baie keer ook soos daar kan ander emosies wees soos, gaan ek ooit weer iemand vind, gaan ek ooit weer gelukkig kan wees, gaan ek ooit weer so 'n droom kan hê, en ek het nou iets wat so belangrik was vir my verloor, en om mense te help met dit het ou nodig om daai verlies, en ek weet dit klink seker nou belaglik vir ander mense wat nog nie deur egskeidings gegaan het nie, maar daai droom was eintlik, jy het jou lewe gegee eintlik vir daai droom, eendag is dit net weg, so nou moet jy daai emosies van, hierdie droom het misluk, en baie keer trek dit deur na ek het misluk. So jy met daai emosies moet jy alles deurwerk en dan moet 'n mens weer op 'n punt kom wat jy begin sê, maar goed, wat se nuwe drome kan ek nou vir myself weer op die tafel sit? Wat wil ek graag weer doen? En dis amper daai ding wat ons oor gepraat het, oor die ek-identiteit wat nou weer begin inskop om te sê ek moet nou weer begin kyk wat is vir my lekker, wat wil ek graag regkry vir my en as jy nou kinders het vir my kinders in die toekoms. So dit is 'n baie interessante journey, maar die probleem wat soms gebeur is mense vergeet van daai drome, want hulle probeer dit net onderdruk en hulle probeer maar net aangaan. Maar daai verliese, daai emosies wat daar aan die agterkant hardloop, baie keer maak dit eintlik vir jou moeilik om aan te gaan. En dis hoekom dit altyd baie goed is om die verliese, selfs al is dit net oor jou toekomsdrome, dit te verwerk en dan te sê, goed, kom ek gaan nou aan en ek kyk bietjie hoe wil ek dit vorentoe vat.
0: Albei, wanneer mense oor egskeiding praat en dink, dan dink hulle altyd, ja, sielkundiges. Want almal bly vassteek by die pyn. Ja, dit is 'n belangrike deel van die helingsproses is om deur die pyn te gaan en saam met 'n sielkundige daarmee te werk en rondom identiteit. Maar watter rol kan 'n lewensafrigter speel as hierdie stof nou gaan lê het en die egskeiding is verby vir die pad vorentoe?
1: Kyk, ek dink, as 'n mens eintlik mooi hierdie goeders in perspektief sit, want ek weet partykeer is die ouens soos, ja, maar ek is by die sielkundige of ek is by die life coach, maar die life coach is eintlik die ou wat jou empower vir die pad vorentoe. Met ander woorde, hy is die ou wat saam met jou journey en sê, kom ons kyk bietjie, watse vaardighede het jy nodig om die pad vorentoe te stap? Maar kom ons sê, daar het 'n klomp goed in die verlede gebeur en jy gaan nie waarskynlik na die sielkundige toe gaan en hy gaan vir jou help om deur daai goeders te werk. Maar as jy na die life coach toe gaan, is ons eintlik besig met die pad meer sterker vorentoe. Ons gaan nie noodwendig werk met dit wat amper in die verlede gebeur het nie, maar ons gaan sê dit wat jy nou het, hoe gaan jy met dit vorentoe gaan? Watse vaardighede het jy nodig? Watse vaardighede gaan ons gebruik? En soms baie keer binne in daai vaardighede gaan jy sê maar nog weer terug na die sielkundige om te gaan as jy luister, sien hom maar ek en albei het gepraat en hy het gesê ons moet 'n bietjie weer aandag gee net en kyk daarna. So dis eintlik 'n lekker samewerking in terme van 'n sielkundige en 'n life coach. Want dit beteken eintlik dat jy bietjie holisties na jou lewe kyk en holisties eintlik jou lewe bietjie fokus vir die pad vorentoe.
0: Albei, want baie mense sê, jy moet jouself nou reg ruk, jy moet nou reg kom, dinge is dan nou verby, hoekom bly jy nou so dwarrel daar?
1: Ja, ek dink is seker maklik, as jy nie daar deur gaan nie, is dit seker maar maklik, om vir mense te sê, jy moet nou oor dit kom. Maar die realiteit is, die meeste van ons het nie eintlik geleer hoe om emosies te verwerk nie. So ewerskielik het jy al hierdie emosies, jy het emosies van verlies, van teleurstelling, van hartseer, en partykeer is hulle nog so gemeng ook, jy is verlig dat het verby is, maar terselfde tyd voel ewerskielik, jy is nou voel ek om verskrikkelijk alleen, en ek weet nie hoe om te cope met hierdie eensaamheid nie. En so die oomblik is jy so oorweldig word met dit alles, en jy het geen vaardighede om daai emosies te verwerk nie, dan is dit nogal een verskrikkelike wereld om in te wees, en dit kan baie donker raak vir jou, want dis amper asof jy begin magteloos voel met al die emosies. So, dit is nie so eenvoudig, soos net, wel, dis nou gister, die papier is nou geteken, alles is verby, en die gaan ons aan nie. So, dis die ene ding, die emosies moet verwerk word, en dan terselfde tyd, moet jy ewerskielik jou hele lewe, jou hele lewe het op 'n vreemde manier uit mekaar uitgeval, ewerskielik moet jy van vooraf jy beplan, hoe gaan jy leef, wat is al die rolle wat jy speel, dat is seker een rolle wat jy net nie meer speel nie. Jou identiteit het nou so verander, dat ewerskielik maak jy al die besluite, jy moet alles oordink en deurdink, jy moet sê wat gebeur nie, wat geniet jy nie, so jou identiteit het verander, jou rolle het verander, jou gewoontes verander, jy het altyd kersfeest gehou op 'n sekere manier, nou jy waarskynlik nie meer nie, nou moet jy besluit, hoe gaan jy dit doen hierdie jaar, daar is so baie besluite, dat, jy kan later decision fatigue hê, want jy waarskynlik, jy kan met niemand meer noodwendig bietjie raadpleeg en gesels nie, jy moet nou self daai besluite neem. So daai twee dinge in terme van om jou emosies te verwerk en dan weer eintlik jou lewe te beplan, is groot goeders en het vat tyd, ongelukkig, dit vat tyd om dit alles weer in mekaar te sit, en hy pas al alweer so te sit, dat jy kan sê, ja, nou verstaan ek, waarna is ek op pad met my lewe. So ja, dit is nie so eenvoudig nie, dit is nie so eenvoudig net soos om te sê, hey, kom oor dit, dit is nou verby nie.
0: Alweer maar, hoe voorkom een mens dat jou egskeiding jou hele identiteit oorneem?
1: Johan, ek dink, dit is toch wel interessant, want partykeer haak mense nogal vast by amper die mislukking, en waar hulle self soos hulle begin ook soos een mislukking voel en optree. Maar die realiteit is, een mense huwelik, en specifiek nou waar ons nou praat, egskeiding is iets waardeur jy gaan. Dit is nie jy nie, dit is net iets waardeur jy gaan. En wat die mens wil doen is jy wil eintlik besef dat As jy deur dit gaan, is dit 'n plek wat jy eintlik, dis eintlik 'n groei tydperk waarin jy gaan. En jy is eintlik as jy saam met die regte mense om die tafel sit, kan jy deur dit gaan en jy kan aan die kant uitkom op 'n plek waar jy sê, wow, ek het myself leer ken en ek het myself weer gevind en ek is weer lief vir myself en ek hou van myself. En as jy eers dit ervaar het, dan is jy eindelijk op plek wat jy sê, wow, as ek hierdie kan oorkom, hoeveel te meer kan ek nie hierdie ander dinge wat in my lewe is, oorkom nie?
0: Albei, want baie mense wat in 'n toksiese verhouding was, en wat oorgeloop het in 'n toksiese huwelik, hulle verloor hulle stem in daai huwelik, hulle het nie keuses gehad nie, is vir hulle gedoen, hulle is heeltyd gemanipuleer. So, hoe help een mens mense om weer hulle eie stem, hulle eie keuses en voorkeure te kan maak, weer die ritme, en miskien ook selfs hulle eie waardes weer terug te vind? Hoe werk een therapeut, wat vir al die lewensafrigter daarmee, om te sê, ons beweeg nou vorentoe?
1: Ja, ek dink die groot ding binne in dit is, ek dink, is een mens moet, ergens moet jy amper begin om net weer jouself te aanvaar. Want ek dink, soos as ek nou al bietjie gesels het oor, daar is 'n klomp dinge wat gebeur in jou identiteit, daar is 'n klomp dinge wat gebeur in jou selfbeeld. En ou moet ongelukkig, jy moet daai goeders op die tafel sit, anders te onderdruk jy dit maar net, en as jy dit onderdruk, genereer dit maar net stress in jou lichaam, en dit maak jou lewe veel moeilik. So mens moet op 'n plek kom wat jy sê, wow, kom ons gesels bietjie oor wat het met my gebeur, en dis baie keer wat jy sal doen met 'n life coach, ek is om net weer bietjie te sê, daar is so baie dinge wat my nou pla, maar ek wil graag by die punt uitkom waar ek net weer myself aanvaar. En dan moet ek begin kyk om te sê, maar goed, kom ons begin kyk dan hierdie nuwe identiteit wat jy het, wat is die nuwe rolle wat jy gaan speel? En wat is die doel wat jy het binne hierdie rolle wat jy gaan speel? En dan moet ek begin kyk, en wat is die type ondersteuning gaan jy vir jou in plek sit, so dat jy nie net alleen daar by die huis sit en ek wil amper sê jouself jammer kry nie, maar dat jy kan sê nee nee, wag. Ek is besig om, ek aanvaar myself en ek weet wat sy rolle ek speel, ek weet wat ek moet doen en jy is besig om aksie te begin neem. Dit gaan eintlik maar om net daai konstante fokus op aksie te hê om te sê wat is volgende, wat moet ek nou doen? Dis amper soos om in beweging te bly. En baie keer sal 'n ou begin kyk om te kyk wat is die tipe routines, want wat 'n ou nie altyd besef nie is wanneer in die getroude lewe begin jy eintlik routines ontwikkel waar jy amper dinge doen sonder om te dink daaroor. Jy staan op in die oggend en jy maak vir jou koppie koffie en dan gaan jy werk toe, sulke routines, en daai routines het nou alles uit mekaar uitgeval. So jy moet begin om weer daai routines in plek te sit sodat jy weer, ek wil amper sê, kan beweeg sonder om te dink daaroor. Maar so dat jou lewe weer gefokus kan raak, dat jy weer kan voel, hey, ek is op pad ergens heen daarom nou met my lewe. Ek is nie net nou iemand wat geskei is en nou judge almal my en niemand hou van my en ek het nie meer 'n lewe nie en ek het nie meer 'n doel nie en my lewe is niks werd nie. Mens wil uitbeweeg uit daai uit en jy wil weer in beweging kom. En basies eintlik maar wat 'n life coach kan doen is om dinge in plek te sit sodat jy in beweging kan kom en later so beweeg dat jy amper voel asof jy effortless beweeg binne hierdie goed wat jy in plek gesit het.
0: Albi, want dis so belangrik dat 'n mens nou na egskeiding weer moet begin dink oor jou sterkpunte, jou plan. Weet, baie keer het jy jou plan op hold gesit waar jy wil wees en dis nog 'n proses om weer daar uit te kom waar ek begin fokus nie net op die kinders nie, maar waar wil ek wees oor 20 jaar en daarvoor het jy afrigting nodig?
1: Ja, ek dink dis die uitdaging. Ek dink die lekker ding is jy nou saam met iemand om 'n tafel kan sit en daai persoon begelei jou amper en hy sê vir jou, kom ons kyk 'n bietjie wat is die rolle wat jy nou speel. Kom ons sê jy's 'n pa of 'n ma vir jou kinders, jy's miskien 'n vriend, jy's miskien 'n familielid, jy's miskien 'n sportman. En as mens bietjie daaroor praat en jy begin bietjie dink daaroor en jy sê luister maar wat wil ek bereik binne in hierdie rol? Kom ons sê jy wil in jou rol as 'n ouer wil jy sê maar en ek hou daarvan as mense dit so bietjie amper korter maak. Ek ons gebruik ons maar baie keer keywords en sê wel connection is een van my dinge wat ek met my kinders wil bereik en ewe skielik het jy 'n bietjie 'n fokus wat jy op kan fokus en dan wat dan gebeur is, dan moet jy begin sê, goed, wat is my strategie? Hoe gaan ek met my kind connect? Gaan ek elke week, een keer, een week miskien, dat ons een rugby game of een soccer game gaan kyk, miskien ergens een milkshake gaan drink? Wat is die dinge wat ons gaan doen om hierdie connection te laat gebeur? En as jy nou ouens het wat bietjie meer dinamies is, dan begin hulle sommer met 'n week beplanner en dan begin hulle sê, dis hoe my week lyk. En ewe skielik begin hulle sien, hey, dis al die dinge wat hierdie week moet gebeur. So ek kan nie hier net sit en myself jammer kry nie, ek moet hierdie emosies moet ek verwerk en ek moet by hierdie dinge uitkom. En ewe skielik begin dit vir jou voel, jy begin weer leef. Want jy weet waarheen jy op pad is met die verskillende rolle in jou lewe. En ek dink dis een van die groot uitdagings, soos wat jy dit ook nou eintlik op die tafel sit, is dat 'n mens wil graag weet waarna toe gaan my lewe, wat is die doel van my lewe, hoekom is ek hier? En die oomblik as jy dan dit in plek begin kry, is dit asof jy sommer weer opgewonde begin raak oor die dinge in jou lewe en al die opportunities en die voorregte wat jy het, dinge wat jy kan doen vir ander mense, maar ewe skielik begin jou lewe net weer energie kry. Dis ewe skielik kry jy weer hoop. Ewe skielik is dit asof jy weer 'n purpose kry hoekom jy hier is. En dan begin jou se lewe, mens kan dit nie glo nie, maar dan begin jou lewe weer lekker raak.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ek gesels vanaand met lewensafrigter Albi Jordaan en ons praat vanaand oor die lewe na egskeiding. Dis nou wanneer al die stof en alles klaargemaak het met die egskeiding en ons kyk vorentoe. En dis waaroor ons vanaand praat en waarop ons fokus. Albi, wat is die verskil tussen om na egskeiding bloot net te oorleef en om werklik weer te begin leef?
1: Ja, ek dink om te oorleef, dink ek, is die begin, dink ek. As alles afgehandel is, en dis baie keer maar, dat is baie keer maar konflik, en dat is baie adrenalien, en kwaad, en hartseer, en frustrasie, en gevoel van ek word nie gehoor nie. Maar as alles verby is, dan kom ons op so'n punt wat mense amper sê, wow, ek het dit oorleef. En ek dink dis baie keer die beginpunt van jou nuwe lewe. Om te sê ek het daar wat daar gebeur het, het ek oorleef en ek is dankbaar ek het oorleef. En dan begin dit om eers werklik weer te leef. So ek sal sê om te oorleef is die begin en 'n mens wil nie daar bly nie. Jy wil nou op 'n punt kom wanneer jy weer begin lag. wanneer jy weer begin hoop het, wanneer jy weer begin planne maak, wanneer jy weer begin dinge wat, dink aan dinge wat vir jou, ek wil sê, excited maak, daar hele ding van, amper waar jou binnenwereld, is nie meer net besig om heel tyd te dink oor die dinge van die verlede nie. Jy begin amper hierdie vraag gekry van, ek wonder wat kan ek volgende doen, ek wonder wat kan ek nog doen. En ek dink daar's 'n stuk, ek wil amper sê die emosie wat daaraan koppel, is amper 'n stuk van excitement. As die hele oorlewingsding is amper ek het oorleef, ek is dankbaar. Want daar begin 'n mens beweeg na die emosie van excitement, van ek sien uit na wat volgende kom. En mense vergeet partykeer, daar kom partykeer baie mooi dinge. Volgende, daar's partykeer dinge wat jy nooit gedink het in jou lewe weer kan inkom nie. Baie keer sal mense sê, wel, ek gaan nie weer iemand vind wat vir my kan lief wees nie. Ek gaan nie weer iemand vind op my ouderdom nie. En die realiteit is, ons sien heeltyd mense wat weer mense vind, wat hulle weer liefde vind. Ons sien mense wat gedink het, hulle lewens is oor en verby omdat hulle geskei is. Die judgment van ander mense was net vir hulle te erg. Hulle kon nie die kerkgemeenskap in die gesig staar nie, maar ons sien baie mooi stories, ons sien hoe die Here mense se lewens herstel, ons sien hoe mense se lewens weer op 'n plek is wat hulle terugdink oor die verlede, en hulle sê, ek het geleer uit wat daar gebeur het, maar die lewe wat ek nou het, sal ek vir niks verruil nie. So mooi dinge gebeur, van oorlewing, na om werklik weer te leef.
0: So Albie, hoe belangrik is routine in hierdie fase, veral wanneer alles so om jou verander het?
1: Wel, ek dink, die oomblik is ou vir jouself net weer routine in plek kan sit, dan het jy amper ervaring van jy beweeg half saam met die routine van self. So amper as jy so'n bietjie voel, ek voel nou nie vandag so lekker nie, of ek voel emotioneel nie so lekker nie, die routine skep amper vir jou 'n veilige hawe, waar jy weet, nee, wacht, ek moet nou opstaan, ek moet nou dit doen, ek moet nou hierdie mense gaan sien, ek het nou hierdie afspraak. So dit skep jou 'n veilige plek en dit bring jou in beweging. En daai beweging wat 'n ou doen is, mense weet dit nie altyd nie, maar wanneer ek beweeg, dit is eintlik nogal 'n, ek wil amper sê, 'n goeie gevoel om te beweeg. As dinge in jou liggaam wat gebeur, dat die oomblik as jy net bietjie oefen byvoorbeeld, so kom ons sê jy het 'n routine, jy elke oggend oefen jy. En wanneer jy dit doen, as jy daar klaar geoefen is, voel jy sommer weer lekker, jy voel sommer reg vir die dag. En as jy eers deur 'n lekker kouer stort gehardloop het, en jy sê, jes, kom ons pak die dag aan, daai tipe routine is of 'n routine dat 'n sekere tyd, al is dit net om kerk toe te gaan, of is dit net 'n routine om saam met vriende te kuier, of al is dit net 'n routine dat jy weet, elke aand 'n sekere tydperk kyk jy 'n sekere TV-program, daai tipe routine is op 'n manier vul eintlik net jou lewe, en soos jy nou begin kyk weer na jou rolle en al daai dinge, gaan jou routine natuurlik verander, maar die realiteit is, jy het routines gehad voor die tyd, en dit het eintlik jou lewe baie vergemaklik, en dan ewesklik is dit alles weg, en dit veroorsaak, behalwe vir die gevoel van verlies, veroorsaak ook dat ek onveilig voel, ek weet nie wat om volgende te doen, ek voel confused, ek voel verwar in my kop, waar die oomblik as jy routines het, is dit asof jy nie heeltyd hoef te dink, wat gaan ek volgende doen, dan val dit weg, en ewesklik kan jy begin fokus op goed wat eintlik ook belangrik is, en nie net die hele tyd verward voel en voel, wat moet ek nou volgende doen, ek weet nie wat is nou volgende in my lewe nie. So, ek dink, in terme van routine, dink ek, is dit 'n baie belangrike ding, en dis ook om het lekker is, as jy saam met iemand kan sit, en jy kan bietjie amper, en dis baie keer nodig in die begin, om net so bietjie van 'n weekprogram uit te werk, en dis jy onthou, hierdie tyd moet jy daar wees, hierdie tyd moet jy hier wees, maar baie keer staan jy in oggend, word jy wakker, en jy is net lus vir niks, jy verskielik, het is asof hierdie gevoel van swaar, kombers, donker kombers net oor jou geval het, ewesklik voel jy jou hele toekoms donker en jy sê, oh, ek wil nie opstaan nie, maar ek het nou hierdie meeting met hierdie mense, of hierdie kuier met hierdie mense en hulle wag vir my, en is baie keer daai routine wat jy ingesit het, wat baie keer eintlik emotioneel jou deurdra vir 'n sekere tydperk.
0: Albie, wat daarby aansluit is ook dat baie mense probeer die impak van die egskeiding wegwerk deur besig te bly, te veel te werk, miskien te vinnig weer uit te gaan, of groot besluite te neem. So, hoe kan dit gevaarlik wees?
1: Ek dink die groot gevaar daar is dat 'n mens dan nie eerlik is met jouself oor wat het jy alles beleef, wat se emosies is alles in jou hart nie. So, jy onderdruk eintlik met al die emosies, amper asof jy sê, weet jy wat, dit is nou afgehandel, dit is nou klaar, mense sê ek moet aangaan, so ek gaan net alles wat gebeur het, gaan ek net probeer uit my kop uitkry, ek gaan het net onderdruk, ek wil nooit weer daaraan dink nie. Nou die oomblik as hulle dit doen, die oomblik as die emosie so onderdruk, dan begin dit eindelijk stress in jou lichaam genereer en dit speel nou maar uit op ander maniere weer waar jy miskien fysisk kan siek raak of emotioneel onstabiel raak of jy die triggers wat jy kry oorweldig jou so dat jy kan nie cope met dit nie. So dis hoekom het gevaarlik is om nie vir jouself, ek wil amper sê, om gentle te wees met, jy moet gentle wees met jouself en sê ek gee vir my tyd sodat ek kan eerlik wees met myself, wat het ek gevoel, wat het ek ervaar, wat het ek beleef, hoe dink ek hieroor, hoe voel ek hieroor, en dan daai emosies te verwerk. Die probleem is baie keer dat mense nie tyd maak om emosies te verwerk nie, en ongelukkig, dit kom dan nou maar net op ander maniere uit. So die oomblik is die tyd maak om het te verwerk, jy kan nog steeds die ander goeders doen, maar jy doen die ander goeders nie om weg te hardloop nie. Jy sê nie, weet jy wat, dit het gebeur, en ek wil leer daaruit, en ek wil deur daai emosies werk, ek wil, want die emosies gee maar baie keer vir ons clues en boodskappe oor wat ons dink en wat ons voel, en ons het nodig om te kyk, is die goed wat ons werklik dink en voel, is het waar, is het nie waar nie, en die oomblik as ons weghardloop, deur allerhande aktiwiteite, dan ongelukkig genereer het eindelijk stress in ons systeem. En eindelijk as jy probeer om weg te hardloop, maar jy se voel as die hele tyd iets wat jou so half verrassie van achteraf was, iets wat jou pla, iets wat, asof daar iets net is wat jou brein amper vir jou die hele tyd wil sê, iets is nie lekker nie. En dit later, wat jy voel, ek is nie okay nie. So ewe skielik begin jy een gevoel binnen jou identiteit van jou menswees kry van ek is nie okay nie. En eindelijk is jy is eindelijk okay. Dit is nie dat jy nie okay is nie, dit is dat jy nie jou emosies hanteer nie, dat jy nie die trauma wat in die verlede is reg hanteer nie, dit is eindelijk wat die fout is, dit is nie dat daar fout is met jou as mens en jou waarde nie, dit is net dat jy is bezig om te hardloop en jy is bezig om moeg te word, omdat jy heeltyd moet weghardloop van iets en baie keer weet jy nie eens wat het is, waarvoor jy weghardloop nie, want jy is te bang om te kyk wat het is. So nee, ek dink, dit is ongelukkig so, ons leef maar in die red reis, met dinge gebeur en dan verwag mense maar jy moet aangaan maar, maar die realiteit is, jy moet by mense uitkom by wie jy veilig voel, mense wat verstaan dat jy tyd nodig het om te herstel, en dat hulle saam met jou kan sit om te sê, maar kom ons kyk na hierdie dinge, kom ons maak dat die verlede nie nou die toekomst so beïnvloed dat het 'n negatiewe ding raak nie, en dan kan jy nog steeds jy ander aktiwiteite geniet, maar nou geniet jy hulle omdat jy hulle geniet, nie omdat jy hulle gebruik as iets wat jy wil gebruik om weg te hardloop van iets anders te doen.
0: Albi, een van die groot dinge is om grense te stel na egskeiding, maar wat het moeilik maak is dat daar steeds kontak moet wees, sê maar oor die kinders, familie of praktiese sake. Hoe help jy as lewensafgerigte mense om daai gesonde grense te stel, maar ook om hulle self accountable te hou om by daai grense te bly?
1: Ja, weet jy, ek dink grense is baie belangrik, want grense skep vir ons veiligheid. Ek dink die probleem baie keer is, baie keer sit ons grense neer, en die grense wat ons neersit, gee ons amper oor na die ander persoon toe. So ons sit die grens neer, dit is amper soos om te sê, jy praat nie met my so nie, en nou het jy amper die mag oorgegee na die ander persoon toe, en nou praat die persoon lelik met jou, nou hou hy nie die grens nie, nou raak jy gefrustreerd en kwaad, want jy het die grens neergesit, maar hy werk nie. So, een mens moet leer, en ek dink, dit is nou seker maar deel van die levensafrigting, is om mense te leer om grense neer te sit waaroor jy beheer het. So kom ons sê, as iemand dan lelik praat met jou, dan sê jy net, luister, ek het die behoefte dat ons mooi praat met mekaar, kan ek jy vraag dat jy mooi praat, en as jy ou nie die grens hou nie, al wat jy dan doen en sê, luister, wanneer jy rustig is, kan ons weer gesels, en dan verbreek jy nou maar die kontak, en het lyk amper bietjie rude, as mense het so doen, maar die hele ding is, as jy het beheer oor die grens, jy kan jouself beskerm, want baie keer voel ons sleg oor grense, want baie van ons het miskien, het een negatieve konnotasie met grense, wat beteken jy sit die grens neer, en dan voel jy nou skoon sleg as jy die grens neersit, maar die grens is daar om jou te beskerm, en baie keer eindelijk een verhouding mooi te hou, en dan wat gebeur as jy die grens neersit, en jy het nie beheer oor hom nie, die ander persoon moet hom beheer, dan is dit asof jy begin machteloos voel, want jou grense werk nie, jy sê, ek sit grense neer, maar die goed werk nie, mense doen net wat hulle wil, en my, ek wil amper sê, my emotionele en geestes toestand is bezig om uit mekaar uit te val, want mense hanteer my so en so, maar die realiteit is maar net, is dat die grense wat jy neersit, moet van so'n aard wees, dat het onder jou beheer is, dat jy die grens kan beheer, en so dat jy kan sê, luister, dit is hoe ek nou my nuwe lewe bou, Ongelukkig baie keer kom mense uit huwelike uit waar daar was nie regtig grense nie. En ek bedoel, I mean huwelike as ek praat van grense dan bedoel ek grense wat die huwelik gesond hou. Mense kry grense wat natuurlik nou negatiewe invloed het, maar 'n grens is ons om te sê ons praat mooi met mekaar. As ons nie mooi kan praat met mekaar nie, dan moet ons mekaar tyd gee dat ons net rustig raak sodat ons hierdie gesprek kan ordentlik doen. So, baie keer kom mense uit huwelike uit en hulle het baie magteloos gevoel want daai grense was nie geëerbiedig nie en hulle het nie beheer gehad oor die grense wat hulle neergesit het nie. So, hulle weet nie hoe om die grense neer te sit nie, hulle weet nie eens hoe om te kommunikeer nie, hulle kom miskien selfs uit 'n verhouding uit waar daar nie ordentlike kommunikasie was nie, daar was nie noodwendig in hulle kommunikasie behoeftes bekend gemaak of versoeke nie, dit was meer net soos ek is kwaad vir jou as jy dit doen. En stop het nou en bietjie ek wil amper sê blameer en assumptions en sulke tipe goed wat eintlik lelike konflik maak. So grens is baie belangrik. Dit is net belangrik 'n mens moet leer hoe om dit ordentlik neer te sit. Anders as sit jy grense neer en al wat dit maak is dit maak konflik en frustrasie want jou grense laat jou net meer en meer magteloos voel omdat jy voel jy sit dit neer en dit werk net glad nie. Jy voel al hoe meer as mens wel, ek het nie beheer oor my eie lewe nie, want kyk, almal loop oor my.
0: Albei as iemand nou vanaand luister en dink, ek weet ek moet aangaan, maar ek weet nie waar om te begin nie. Wat sou jou eerste raad wees?
1: My eerste raad sou altyd wees, kyk, mense, jy raadpleeg my altyd mos maar die Here, dis jou, ek wil sê jou eerste toevlug. En dan denk ek, wat belangrik is, is waarom vir die Here te vra om iemand oor jou pad te bring, of het nou 'n sielkundige, of 'n life coach, of 'n berader, of selfs baie keer 'n vriend, maar iemand oor jou pad te bring, wat iets verstaan van jou lewe, iets verstaan van die struggle waardeur jy gaan, en wat bereid is om 'n pad saam met jou te stap. Baie keer is het so, dat baie keer dat jy nie eers, jy is baie keer op 'n plek, wat jy net behoefte om nie alleen te wees nie, het net die behoefte om net, as jy net vir 'n rukkie by iemand se huis kan sit, al sit jy maar net daar by hulle tafel of in hulle tuin, jy wil net voel jy is nie alleen nie. Dis baie keer goed waar die ou gaan. Nou, jy gaan nie noodwendig die life coach kan bel daarvoor of die sielkundige nie, maar jy gaan 'n vriend kan bel en kan sê, luister man, jy ek, sorry, ek trek swaar, kan ek net bietjie by jou huis kom sit, of kan ek net saam met jou koffietjie gaan drink? So ek dink die heel eerste ding wat die ou moet doen, is om vir die Here te vra dat jy kan begin om hierdie ondersteuningsnetwerk te begin bou. En al beteken dit net, jy moet een oproep maak en jy moet sê, luister, ek maak 'n afspraak ergens, sê maar by 'n lewensafrigter en ek weet, vandag is nog bietjie rof, maar môre gaan ek iemand sien. Net dat jy bietjie begin voel, daar's bietjie hoop, daar's bietjie lig in die donker tonnel.
0: Dan albei, hoe kan iemand nuwe doelwitte stel sonder om druk op hulself te plaas om dadelik nou heeltemal reg te wees?
1: Wel, ek denk die geheim binnen dit lee is dat ons werk met groei. Ons werk nie met iemand wat perfect wil wees nie. Die hart is eintlik om te sê, hierdie is alles 'n groeiproses. Jy moet nou leer, as jy dit nou nog nie geleer het, is jy moet leer hoe deel ek met my emosies? Hoe hanteer ek emosies? Hoe kry ek die boodskapies? Hoe kyk ek wat is die clues wat hierdie emosie vir my gee? So jy moet kyk daarna. So jy moet leer om dit te doen, en dis een groeiproces vir baie mense. Dan moet jy begin sê, goed, ek wil nuwe doelwitte neerstel, of nuwe doelwitte neersit, maar nou moet ek eers kyk, wat is al die hulpbronne wat ek het, wat ek kan doen, wat kan ek nie doen nie, en is belangrik om 'n mindset te hef, van hierdie gaan oor groei, hierdie gaan oor ek wat wil beter word, en om nie hard te wees op jouself en te sê, goed, die papiere is nou geteken, môre moet jy 'n nuwe lewe leef. Dit is nie hoe dit werk nie, daar's 'n stuk adventure, eintlik om te begin en te sê, Jesus, weet jy wat, ek is besig om 'n nuwe lewe te bou, daar's 'n stuk opgewondenheid om te sê, kom ons kyk, wat kan ek doen met alles wat vir my gegee is? En ek denk die oomblik as jy dit kan begin verstaan, dat het gaan hierso nie oor om perfect te wees nie, dit gaan nie oor om onmiddellik op die regte plek te wees nie, maar daar's eintlik, ek wil amper sê, daar's 'n reis, en ou wil leer om hierdie reis te geniet, en jy wil leer om binne in hierdie reis amper sulke klein feesvieringkies te doen, om te sê, wow, dit is 'n week wat nou verby is, en ek is okay, hier is ek, en na 'n maand, so een of twee vriende te nooi, en te sê, hey, kyk hierso, dit is wat alles gebeur het, ek het nie eers gedog, ek kan hierdie besluit self doen nie, ek het nie eers gedog, ek kan hierdie wat my man altyd gedoen het, ek het gedog, ek kan dit nie doen nie, want hy het dit altyd gedoen, nou ewesklik sien ek, ek kan dit doen, ewesklik voel ek, as ek dit kan doen, hoeveel te meer kan ek nog ander goeders ook doen, ek voel sommer nou weer so bietjie trots op myself dat ek dit kan doen, so dan is dit seker feestvieringkies wat jy tussenin wil sit om, om en is lekker om dit saam met mense te doen, mense wat verstaan, baie keer, meen selfs die lewensafrigters op partykie saam met jou bietjie feest vier, om net hierdie dinge wat jy reg gekry het, wat jy gedink het, jy kon nie reg kry nie, en stadig maar seker begin jou selfbeeld eintlik bou, want jy begin klein dingetjies reg kry en jy voel, wow, as ek dit kan reg kry, wat kan ek nog reg kry? En eweskielik begin jou denke begin verander en jy begin voel, ek is besig om te groei, ek is besig om beter te word. En in teendeel, ek groei en word nie net beter nie, ek is nou selfs besig om my lewe bietjie maar stadig seker te begin geniet. En ek dink, dit is wat 'n ou wil doen, is jy wil eintlik net saam met mense wees wat jou nie die hele tyd druk. En sê, luister, dis nou verby, hou nou op met huil, hou nou op met hartseer wees, hou nou op weer praat oor die situasie, ons wil nou nie meer van dit hoor nie, jy moet nou reg wees, jy moet nou aangaan, want dit is hoe dit werk hier. Maar as jy saam met mense is wat saam met jou kan stap, en ek bedoel, daarmee bedoel ek nou stap, regtig stap, soos dis mense wat jou lewe verstaan, hulle is daar vir jou, hulle laat jou veilig voel, hulle laat jou voel, jy mag net wees, want daar's, dit is die realiteit is, daar's party oggende staan jy op en jy voel of jy die wêreld kan versit, die volgende oggend staan jy op en jy voel asof die wêreld op jou gesit is. So dinge verander, maar as jy saam met die regte mense beweeg, en ek dink dis baie keer geheim, is om saam met die regte mense te beweeg. Moenie jou omring met mense wat eintlik baie hard is, nie net op jou nie, maar ook baie keer hard op hulle self. Omring jou met die regte mense en jy sal sien dat hierdie pad, hierdie harde pad wat jy moet stap, raak om een of ander rede begin het 'n avontuur raak, wat jy begin ervaar en jy begin weer opgewonde raak weer oor die lewe. En ek dink dis eintlik waar 'n ou wil begin uitkom, as die mense praat oor om druk op jouself te sit, of ander mense wat druk op jou sit.
0: Albie, so slotgedagte voor ons groet oor lewe na egskeiding?
1: Ek dink my slotgedagte sal wees, is moenie dit alleen doen nie. Jy hoef dit nie alleen te doen nie. Daar's so baie mense daar buite, wat al deur dit is. En hulle sien nie deur dit nie. Hulle is al verby dit. Hulle leef alweer heeltemal ander lewens. So my slotgedagte sal wees, moenie dit alleen doen nie. Is nie nodig nie.
0: En so gesels lewensafrigter Albie Jordaan. Ons het vanaand gesels oor die lewe na egskeiding en ek dink ons het deur al die aspekte gepraat oor wat 'n mens se gedagte moet hou wanneer al die papierwerk en al die beklei en alles nou verby is en ek moet my lewe optel en aangaan. Albie, as mense met jou wil kontak maak, verder wil gesels of meer weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
1: Ag Johan, ek dink die maklikste is hulle kan maar sommer net 'n WhatsApp stuur. My nommer is 067-89-601-89.
0: Albie, is daar ook 'n webtuiste wat hulle moontlik kan besoek of 'n sosiale media platform?
1: Ja, hulle is welkom. Hulle kan ook, ons het ons webtuiste is www.elctlangy.co.za. Excuse daar vir Afrikaans en Engels. Ek probeer Afrikaans mooi praat. So hulle kan daar ook gaan, of hulle kan ook my sommer persoonlik, hulle kan my e-pos by Albie, is albie@elctlangy.co.za en ja, dan sal hulle welkom om sommer daar ook met my te gesels.
2: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanavond se geestesgesondheid. Want jy kan weer na vanavond se program luister as 'n potgooi, gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanavond. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.

Die Donkie Long, die boerepompie, die concertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die concertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die concertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste concertina program, boeremusiek program, Vastrap, elke saterdag om 2:00.

0: Ozie en die Soweto String Quartet.
1: Dis in jou en my, lewe op ver.
0: Maestro Richard Gok en Charles Duplessis. As ook Dolly Parton en The Beatles.
2: Speaking words of wisdom, let it be.
0: Dit en veel meer in Sondagmiddag 7 Junie se duet. Om 1 uur. Kom geniet 'n groot verskeidenheid duette.
3: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: die zondag een taaldinge.
1: Vertaling is een brug. En ons het in ons land brug nodig. Brug tussen die verschillende volksgroepen. En die vertaling is een ideale brug.
0: My gast is professor Chris Swanepoel. En ons praat oor sy Afrikaanse vertaling van die Sesotho werk Koning Moslomi, Seun van Moyane, deur S.M. Guma. Sondag net na 10, taaldinge, saam met my, Ina Strydom.
2: As jou kind volgende jaar in graad R, graad 1 of graad 8, dan is skooltoelating waarskynlik reeds hoog op jou prioriteitslys. Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Dr. Johanney van der Merwe Mokke van FETSAS oor skooltoelatings vir 2027. Ons praat oor aanlyn aansoeke, toelatingsbeleid, beskikbare plek en wat ouers kan doen indien hulle kind nie by hulle eerste keuse geplaas word nie. Elke sondag aand 10:06 gesels ons oor onderwyssake saam met my Johan van Lille.
3: Daar is hier, dit is die plaaslike musiek.

van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die rivier oorloop, loop die sluise oor, van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme,

0: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Celsi en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 'n 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Celsi winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsi.
1: Nog 'n blanselike treffer, net hier op RSG.

weer als je elke zaterdag Breakfast met Dirk luistert. Kom, kry jou la la la la la la. Onder die kombuis, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Dirk, saterdag tussen 6 en 10 op RSG.

0: Goedemorgen. Dit is RSG en is tijd voor die vroegochtendgedachte. Dit wordt volgend aangebied door professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonden aan die theologische faculteit Universiteit van die Vrystaat.
1: Saterdag is ons een lekker dag. Die week is voorbij en mens kan een bykie later lees om net lekker ontspan. En baie van ons gebruik saterdag om in die tuin te werk. Om die grond met jou handen te vroetel is goed vir jou, sê die mense. God is ook een tenier. Hy het die skepping geskep as een tuin vir mense, sê Genesis 2. In Jesaja 5 is daar een aangrypende gelykenis van God as een tuinier en een boer. Jesaja 5 vertel van een lied oor een tuinier wat druiwe plant, en die tuinier is God. Jesaja 5 vertel van die moeite wat die tuinier gedoen het om een wingerdboord wat hy aangeplant het, goed te bewerk. Hy het die grond skoon gemaak, klippe en onkruid weggeneem, druiwe geplant. In die middel van die wingerd het hy een toring gebouw as een uitkingpunt, sodat niemand die wingerd kan verniel nie. God maak met sy wingerd, soos wat ons met ons tuine maak. Wanneer ons tuin maak, berei ons ons ook die grond voor, sorg ons vir kompos en kunsmis, plant ons blomme, bome, struike, groente. Ons sorg dat ons tuin genoeg water kry. En terwyl ons ons tuine versorg, is daar ook die verwagting dat die moeite en die versorging wat ons aan ons tuine spandeer, iets sal oplever. Die blomme wat ons geplant het, moet blom. Die bome moet groei, die vrugtebome moet vrugte dra. En ons wil graag van die groente wat ons geplant het, eet. Dit word gauw duidelik dat die wingerdboord van Jesaja 5 eintlik 'n verwysing is na die volk van die Here, na sy mense. Sy volk is sy wingerd. Dit is hy wat moeite doen met sy aangeplante wingerd. En die moeite wat hy doen praat natuurlik van God se liefde. Hy het ons lief. Hy doen moeite met ons. En soos wat daar verwagtings is van die tuin wat ons versorg, het die Here ook verwagting van ons wat sy wingerd is. Hy verwag dat daar vrugte sal wees. Kom ons leer uit hierdie gelykenis van die Ou Testament. Kom ons onthou dat God ook 'n tuinier is wat moeite doen met ons en wat vrugte van ons verwag. Mooi dag vir jou.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur professor Fanny Snyman, navorsingsgenoot verbonde aan die Theologiese Fakulteit Universiteit van die Vrystaat. Jy kan hom kontak by snymansd@ufs.ac.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.
2: Kek de XK FMC ki dom ma pa de ma kwena uma XK FMC.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Oh,

エスカー。

Ils ont... Ouais, non, non, non, j'ai un moment de spectacle.

Kagaya, the one can't get.

waka waka. Yafuna manje.

想我读，哭想我，哭想我读，我把爱我哭想的不那么急，我把爱哭想哇嘎哇嘎。

0: utovara
1: utovara
0: usimba utovara kinyajuba tatuzula.

Thank you.

FK。

No, tamang.

0: Suid-Afrika. Op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
1: Ekskaap.

0: en welkom bij Radio XKFM. Mijn naam is Saskar Miche en ik is vandaag zijn aanbieder. Ik vertrouw dat Issa met ons aan zijn gewende en boeiende gesprek zal genieten. Ten ga schakelen en maak gereed om opgevoed en gelijk en vermaakt te worden. Vandaag focus ons op plaatselijke regerings- of municipale verkiezings. Om ons meer hierover te vertellen, verwelkom ons in de atelier meneer Maroping Valdebees van de OVK. Meneer Valdebees, hartelijk welkom bij Radio XKFM. Dit is voor ons een voorrecht om u vandaag hier te hebben. Ons ziet uit naar een waardevolle gesprek over de belangrijkheid van municipale verkiezings en de rol wat in dit ons democratie speelt.
1: Issaskar, baie dankie en goeiemiddag vir die luisteraars van XKFM. As die OVK sê ons baie dankie vir die geleentheid wat XKFM en as SAIK vir ons gee om met luisteraars in die land te praat en luisteraars van XKFM te praat oor verkiezings wat dit is.
0: Ok, baie dankie. Waarom is plaaslike regeringsverkiezing so belangrik?
1: Issaskar, u sal verstaan dat municipaliteit of plaaslike regerings wat ons ken as municipaliteite is gedeel of dit maak deur 'n munisipale raad en die munisipaal. Die munisipale raad is opgestel van verskillende raadslede en dan die munisipaliteit opgestel van munisipale beamptes. So, 'n munisipale raad word gesien as die naaste vorm van regering tot inwoners. En die munisipale raad is die wat gekies word van burgers in die tyd wat daar in die woon. Dit ook aan inwoners 'n toepaslike geleentheid vir aktiewe deelname en vir gesellers gedurende besluitneming.
0: En watter soort stelsel gebruik ons plaaslike verkiesings?
1: Issaskar, ons het twee verskillendes wat ons gebruik in die algemene. En die eerste is die verdelingsstelsel. Jy weet, of in ander taal geken word as constituency system. En die tweede is die proportionele verteenwoordigingsstelsel of die eweredige verteenwoordiging stelsel. So dit is die twee stelsels wat ons gebruik in die plaaslike verkiesings.
0: Okay. En hoe word plaaslike munisipaliteite verkies?
1: In die algemeen gebruik ons die volgende maniere. Eerstens in die plaaslike munisipaliteite. Anders as metanse munisipaliteite is daar drie tipe verkiesings. En dis drie verskillende stembriewe en in elke week. Plaaslike raadsverkiesing word deur middel van 'n stembriefie en dan het jy die plaaslike proportionele verteenwoordiging en dit word gedoen deur middel van die raadstembriefie of plaaslike raad proportionele stembriefie. Die manier is die distrikraad proportionele verteenwoordiger en dit is deur middel van die distrik verkiesing stembriefie. So daar is drie stembriefies wat gebruik word om 'n plaaslike munisipaliteit se verkiesing te beman. Die weksraad, die oorsig plaas plaaslike raad en hele verteenwoordig en die derde is die distrikraad proportionele verteenwoordiging deur middel van die verskillende drie stembriefies.
0: En hoe word die distrikmunisipaliteite verkies?
1: Distrikmunisipaliteite geken kategorie C munisipaliteite. bestuurgebiede te metropolitane en bestaan uit twee groepe raadslede. Dit is een, direk verkiese raadslede en dit word gemaak van 40% van die setel gekies deur middel van proportionele verteenwoordiger verteenwoordiging deur kiesers in die stad. U sal onthou vroeër het ek 'n pas plaaslike proportionele hoe sê mens nou in Afrika raadlid of verteenwoordiger.
0: Okay.
1: Daai drie stembriefies wat ons gepraat het oor van die munisipaliteit. In die streek of die distrik munisipaliteit het jy nou twee tipe raadslede. Die eerste een is die raadslid wat direk gekies is van die derde of die tweede stembriefie wat jy gekry het jou derde stembriefie wat jy by jou plaaslike regering. Dit bedoel daai derde stembrief wat gesê het distrik raad proportionele verteenwoordiging vat net 40% van die setels van 'n streek van 'n distrikraad. En dan die ander 60% van die distrikraad roep of sê ons dit word gedoen, dit bestaan uit 'n indirekte verkiesing van raadslede wat kom deur die verskillende plaaslike rade wat in die distrik bewoon. So dis twee raadslede wat daar is. Een wat direk gekies is en die een wat indirek gekies is. En die twee is nou die een, die eerste een wat vir direk is bestaan oor 40% van die setels van die distrik raad en dan die raadslid is die wat van elke van die plaaslike munisipaliteite wat in die distrik
0: En wat is die verhouding tussen plaaslike en distrik munisipaliteite?
1: Plaaslike rade dien as die primêre grondvlak vir daaglikse dienste van munisipaliteit, van die plaaslike munisipaliteit. Wat bedoel skien voorbeeld met sol plaaslike munisipaliteit waar ons nou heidiglik die plaaslike raad wat is die sol plaaslike munisipale raad is die primêre grondvlak administrateur van die daaglikse dienste soos water, soos riool en ander dienste wat die munisipaliteit skaf. En dan het jy die streek of die raad die koördineer breër streeksontwikkeling, groot infrastruktuur en kapasiteitsbou oor veelvuldige plaaslike munisipaliteit. Laat ons weer 'n beeld maak hier. Die sol plaaslike munisipaliteit as 'n plaaslike raad is deel van die Francis Baard distrikraad. So Francis Baard distrikraad koördineer breër streeksontwikkelinge en groot infrastruktuur en kapabou vir feitelike rade soos sol plaaslike munisipaliteit, soos die Magareng munisipaliteit, soos die Katong munisipaliteit, die Polokwane munisipaliteit wat al vier deel is van die Francis Baard District Munisipaliteit. Wat is die groot infrastruktuur wat vir voorbeeld gee of aanskaf aan die plaaslike munisipaliteit, munisipalraad? Behels infrastruktuur soos in die pype wat water trek van damme, groot damme wat nou 'n groot water hou. En die damme trek water vuur af, en as die water by die dam kom, moet die plaaslike raad nou die water skoon maak en dan pype lê na huise toe of verskillende huise binne in die sorgplaaspaliteit. Nou, dan kom die sorgplaakie munisipaliteit om pype te lê van die dam af waar daar groot water gehou word, en dan trek sorgplaakie munisipaliteit van die dam af deur middel van pype water na verskillende huise toe in die sorgplaakie munisipaliteit, en dan moet daar weer pype gelê word van daai groot pype wat in die lê is. Moet daar pype gelê word wat water trek van die straat af tot in die huis. Daai is nou die tipe diens, daai water wat u kry in jou huis. Is dit water wat gelê wat daar kom deur middel van verskillende dienste wat gelewer word deur middel die streeksraad en die plaaslike raad, groot infrastruktuur wat moet gelê word om die water te trek van die begin in die rivier, uit die rivier na 'n dam toe, en dan in deurpype, en dan oorpype, en dan in jou huis om daai water te kry. Dankie.
0: Okay. En wat is die twee tipes wijkkandidate?
1: Die twee tipe wijkkandidate wat ons het kiesings is Saskar, is 'n onafhanklike kandidaat, en hierdie persoon woonlik in dalk woonagtig. En as kiesers in daardie wijk geregistreer is, so die persoon moet woonagtig is in die munisipaliteit, en dan moet hy geregistreer is as ek, dan is daar 'n tweede type, is die party kandidaat deur geregistreerde politieke party. So jy het daai twee tipe kandidate, 'n onafhanklike en 'n party kandidaat.
0: En wat is die vereistes vir benoeming as 'n proporsionele verteenwoordiger raadslid?
1: Gewoonlik is dit op die volgende manier: 'n politieke party wat 'n proporsionele setel wil meeding met die onderstaande dokumente, of moet die onderstaande dokumente in dit kan hand aan die munisipale verkiesingsamptenaar of elektronies aan die hoofverkiesingsbeampte voorgelê word. Die eerste is 'n partylys, dis 'n partylys die met die aantal kandidate op die lys mag nie meer as 2 keer die aantal proporsionele settels in die betrokke raad wees nie. Tweede vereiste, die name moet op die lys verskyn in die volgorde van die party se voorkeur, met die eerste in volgorde of nommer 1. En die derde vereiste is dat elke party moet streef om te verseker dat 50% van die kandidate vroue is, en dat vroue en mans eweregtig deur die lys versprei is. Vierde vereiste is 'n onderneming dat die party sy kandidate, sy amptsdraers, sy verteenwoordigers, sy lede en ondersteuners die verkies die verkiesingsdragkode sal nakom. Die vyfde is dat 'n verklaring dat of jammer, 'n verklaring dat geen een van die kandidate op die partylys diskwalifiseer is om vir verkiesing te staan nie. Die sesde is dat 'n deposito wat na die verkiesing terugbetaalbaar is indien die party tenste een stel en dan die deposito moet is 3000 verkiesing in 'n metropolitaanse munisipaliteit en dan 2000 in 'n verkiesing in 'n plaaslike munisipaliteit en 1000 in 'n verkiesing in 'n distrik munisipaliteit. Die fooi is betaalbaar aan die sentrale betalingsfasiliteit, die OVK. En dan volg dat 'n aanvaarding van nominasie onderteken deur elke partykandidaat en ook 'n afskrif van die kandidaat se identiteitsblad waar die foto, naam en identiteitsnommer verskyn.
0: En wat is die vereistes vir benoeming as 'n wykkandidaat?
1: Dit is as gevolg. 'N wykkandidaat se naam word op 'n vorm by die OVK ingedien. Dit kan per hand aan die munisipale verkiesingsbeampte of elektronies aan die hoofverkiesingsamte gedien word. Die volgende moet aangeheg word. Eerstens, 'n vorm met tinte, 50 handtekeninge van kiesers geregistreer in daardie wijk. Die is slegs indien die kandidaat onafhanklik is. Die tweede vereiste is aanvaarding van nominasie onderteken deur die kandidaat. Derde is 'n afskrif van die kandidaat se identiteitsblad waar die foto, naam en identiteitsnommer verskyn en dan 'n deposito van R500 vir 'n aanklaker of onafhanklike wykskandidaat en vir 'n party beleende wykskandidaat wie sy party nie aan die proporsionele verkiesing van daardie munisipaliteit deelneem nie. Die fooi kan aan die OVK sentrale betaalfasiliteit betaal word. Hierdie deposito sal na die verkiesing terugbetaal word indien hy of sy ten minste 10% van die stemme in die wijk ontvang het of indien hy of sy 'n setel wen. En 'n onderneming onderteken deur die kandidaat om gebonde te wees aan die verkiesingsdragkode. As ook 'n verklaring teken deur die kandidaat dat hy of sy nie gediskwalifiseer is om verkiesings te staan nie. In die geval van 'n onafhanklike kandidaat, 'n onlangse foto word ook benodig.
0: Ja, dankie vir die tyd en die inligting wat u met ons gedeel het. En is daar enige iets wat meneer wil sê met die luisteraars deel?
1: Isaskar, ek wil net sê aan die luisteraars dat die van julle wat wil kandidate wees deur middel van jou party of onafhanklike kandidaat te wees, kan jy seker maak dat jy begin jou dokumente en jou inligting van die verkiesingskommissie af om seker te maak dat jy nie foute sal maak wanneer die nominering van kandidaten zal beginnen. Maak zeker dat je daar inlichting hebt wat ik al genoemd heb, zodat bij wanneer die nominatie begint, dan is je al klaar recht. Maak zeker dat al die inlichting, die documenten, ook beschikbaar zijn. Baie dankie.
0: Weer eens, baie dankie en een wonderlijke dag. Tot ziens.
1: Baie dankie. En baie dankie aan die luisteraars en aan XKFM SAIK om ons hier die geleentheid te gee.
2: Exka FM 107.9. Hoe is het altijd? Maar op een volle beest ging alleen. Kio plaatselijke regering garm kosten. Kole gumko. De winnaars is karmisse. Met gewissing met een goede sister en mooi. Die totoro sila.

Kung ay kumkwe.

Xka FM.

Ke mtsa fitengena siyaswela.

鸡呀咿呀，秋鸡呀，秋鸡关别了，秋鸡秋鸡关别了，秋鸡看到刚不晓得，看到刚切过关不了，秋鸡在哪个？秋鸡。

0: gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook asook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Hier hoor vanaand die eerste voorlesing uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is 'n herhaling van die voorlesings wat die eerste keer in 2013 uitgesaai is. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: En dit bewys natuurlik dat hy skuldig is, sê die koningin. Af met sy... Dit bewys niks, sê Alice. Julle weet nog nie eens wat daar in die versie staan nie. Lees hulle voor, gebied die koning. Die wit konijn sit sy bril op. Waar moet ek begin, u majesteit? Vra hy. Begin by die begin, sê die koning plegtig. En hou aan tot jy by die end kom. Dan hou jy op. Uit Alice's avonture in Wonderland, deur Lewis Carroll. Woensdagnag. Die nagse ure spin 'n donker, tydlose kokon. En die reuse kokon snel sy in haar motor, haar eisterkapsule wat haar liggaam dig omsluit, onverpoos voort. Die hoofligte sny 'n nou tonnel voor haar oop. Die roete is nie nuut nie. Telkens flits die skadu beelde van bekende bakens, plekke en landskappe verby haar. Plaashuise en dorpies, vlaktes, landerye, heuwels en bergreekse verwissel buite haar motorvenster. Sy het die pad jare laas gery en gehoop het sal nooit weer nodig wees nie. Sy is op reis, maar die woord reis bevat geen konnotasies van vakansie en vreugde nie. Hierdie reis is 'n harde steen, wat bitter en swart in haar gal skuil. Donderdagoggend. Die lang nag bereik sy einde. Die oggendson skuil in bloedgehul agter die horison. 'N nuwe dag breek. Voor Caroline se motor strek die teerpad uit. 'N krullende luislang teen die steil heuwel. Die bosse, meestal die indringer rooikrans wat die landskap van die Kaapse suidkus vervuil, klou teen die skuinstes. Sy het deur die nag uit Pretoria gery. Haar ooglede knip moeisaam, soos oor sandkorrels. Sy vryf met haar kneukels in haar oogholtes. Die draai in die pad kom te vinnig. Sy voel die motor onder haar beheer uitglip, sien die afgrond nader skuif. Die bande skuur op die sanderige grond aan die kant van die teerpad. Met sweetende hande wring sy die stuurwiel, skaars betyds na die wit streep terug. Die adrenalien klop hortend deur haar lichaam. Ten die snelheid wat sy gery het, sou die eisterrelings aan die kant geen beskerming gebied het nie. Sy verminder spoed en stadig bedaar haar hart. Caroline vee haar nat hande aan haar langbroek af, een op 'n slag. Oor die stil pad hang die laaste misdrifsels van die nagkoue. Die afdraaibordjie na Melkoutfontein, die Bruindorpsgebied, doem uit die mis op. Kombi-taxi wag vir haar om verby te ry, sodat die bestuurder die lomerige vrag en sittendes betyds by die werk kan aflewer. Dis nou nie meer ver nie. Nog net die laaste hoogtetjie voor haar eindbestemming. Die kusdorpie, Stilbaai. Bo op die volgende heuwel wag die eerste sig van die Indiese Oseaan jou in. Die blou panorama het gewoonlik die begin van haar jeugsomervakansies aangekondig. 'N Jeug wat vanoggend vervaag in haar tam brein lê. Nogtans, soos Pavlovse hond, ontwaak onwillekeurige trillings in haar maag, kring dit in geheerrimpels uit na die res van haar liggaam. Elke jaar, terwyl haar pa nog geleef het, het hulle familie die somertog na die stranddorpie aangepak. Haar pa het van kleins af sy December vakansies daar deurgebring, en dit was vir hom ondenkbaar om aan die einde van die jaar elders te wees. Vir haar ma was dit 'n ewigdurende las, wat soos 'n swaard oor haar kop gehang het. Vanaf November maand het die onweer in die huis opgesteek. Haar ma het die geveg nooit gewen nie. In middel December het sy brommend die tasse gepak om weer eens 'n vakansie met haar skoonfamilie deur te bring. Ons is soos die swaalkies. In die somer vlieg ons net een rigting, het sy verbitterd opgemerk. Daar was destijds soveel om na uit te sien. Caroline onthou, as sy van die derde persoon, die kind en tiener wat sy was. Die grootste aantrekkingskrag, haar ouma van die plaas, wie se strandhuis dit was. Net een keer 'n jaar kon sy by haar kuier. Ander vakansies het haar ma altyd 'n verskoning bedink. Haar ouma het aan die einde van haar reis op die stoep staan en wag. Maak nie saak of dit in die middel van die dag of nag was nie. Haar grys hare in 'n bolle agter haar kop. Heel eerste het sy haar kleinkind met haar fris arms omhels, haar opgetel en styf teen haar groot borste gedruk. Met haar kop teen haar ouma se nek kon sy die sug van liefde in haar asem hoor, die Johnson's baba poeier wat sy mildelik gebruik, ruik. Die vakantie daar was gevul met swem in die koel see, visvang ekspedisies op die rotse, ouma plaase blikke en blikke vol tuisgebakte koekies, borde met braaivleis en slaai om houtvure, aande op die rivier, lachend op roeibote met die weerkaatsing van die ligte van die dorpie, blink juwele op die water. In spite van die skanse wat sy oor die jare opgerig het, breek die ou verwagtings van die jeugvakansies in 'n soetsuur vlaag in haar keel op. Te veel koffie deur die nag gedrink, dink sy wrang. Sy ry al stadiger. Op die kruin van die laaste heuwel voor Mensstilbaai bereik, trek sy van die teerpad op 'n gruispaadjie af. Hoopelik sal die boer aan wie die plaas behoort haar nie verkwalik vir die betreding nie. Sy het 'n oomblik van besinning nodig. Die bande knars oor die klippies en rol tot teen 'n uitkykpunt oor die vallei. Die motor se engine luier sag. Die radio is op 'n Kaapse stasie. 'N Man met 'n geaffekteerde stem en die onnatuurlike opgewektheid van 'n aanbieder wat onwillige luisteraars uit hulle warm beddens moet lok, vertel van die heerlike donderdagoggend wat oor die skiereiland ontwaak. Onder haar kronkel die goukou rivier deur die vallei. 'N Nevelrige waas hang oor die koue water. Bewerkte landerye vorm groen laslaapblokke tot op die walle, wit riedakhuise sluimer in die vroegoggendstilte. Oor kan die rivier waai 'n paar koeie. Maar oe volg die loop van die rivier tot waar het in die kom van die klein kusdorpie die ligblou water van die lange berge in die seewater uitstoot. Aan weerskant van die rivier strek die poskaart mooi dorpie Stilbaai. Ook bekend in die woorde van die toerisme brosjure as die baai van die slapende skone. En vanoggend in die sagte eerste lig kan jy jou indink, die prinses sou hier wou vertoef.
1: Dit was die eerste episode uit Dans met die Rooirok. Deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Vanaand kan jy luister na die tweede voorlesing uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is 'n herhaling van die voorlesings wat die eerste keer in 2013 uitgesaai is. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline is nie gereed om wat onder in die dorpie vir haar wag te konfronteer nie. Maar tas te pak en deur die nagte bestuur was take vir haar liggaam. Die taak vir haar brein en hart lyk onbegonne. Caroline draai die venster oop. Soel môre lig stroom die kajuit binne. Vanuit die bome langs die rivier trek die roep van 'n nonnetjiesuil. Onheilspellende geluid. Haar ouma plaas het dit altyd as 'n voorbode van afsterwe bestempel. Sy wonder of haar ouma die uil voor haar eie dood ook gehoor het. Bewus was dat die uil vir haar geroep het. 'N Rooi BMW swiep op die hoofpad verby haar. Toe ry die motor stadiger. Hou stil en begin agteruit ry. Die bestuurder se kop vraend na haar gedraai. Sou sy dalk hulp nodig hê? Niemand staan so vroeg op 'n weeksoggend sonder rede langs die pad nie. Nie in Suid-Afrika nie. En hier op die platteland van die Wes-Kaap stop inwoners nog om mekaar te help. Sy wuif hom aan. Die hulp wat sy benodig, kan net uit haarself kom. So het een, sy kan nie meer onthou watter een van die lang reis hielkundiges in haar lewe nie, haar wys gemaak. Caroline doof haar hoofligte. Nou net flou skynsels in die daglig. Skakel die motor af. Haar ou maat, depressie, is 'n klapmis wat om haar kop getrek is. In die motorspieeltjie kyk donker versonke oë na haar terug. Die radio speel 'n Afrikaanse liedjie van 'n meisie wat nie kan dans nie, maar kan toi-toi. Opgewekte liedjie, geskik vir laat opstaaners. Sy druk die motor deur oop, klim uit, strek haar arms bokant haar kop. Van die aan mekaar bestuur het haar spiere styf geword. Droë winde borrel uit haar maag op. Die sangeres raai Caroline luidkeels aan om haar gat te swaai. Maar sy is te naar. Sy dwars deur die nag gery. Net bevolstasie stilgehou vir petrol en die kouer wordende koffie in haar fles gedrink. Nooit gestop om iets te eet nie. Met haar hand voor die opstuwing uit haar ingewande hardloop sy na die omringende veld. Op maat van die polsende wysie wel onverteerde bitter koffie oor haar lippe uit. Uiteindelik bedaar die maag se samentrekkings. Maar nie die hart se gebons nie. Sweet slaan op haar voorkop uit. Sy sak langs die skurwe stam van 'n rooi kransboom op haar knie. Die droë blare grinterig teen haar langbroek. Caroline maak haar oë toe en dwing haarself om stadig diep teë asem in te neem. Sy konsentreer op die geur van die veld wat saam met die lig instroom. Dis 'n kruiereek met 'n onbekende ondertoon wat sy nie kan bepaal nie. Iets skerps. Dis die smaak van metaal op jou tong. Uiteindelik gaan die paniekaanval weg. Haar bewende hande raak stil en sy kan die ligte briesie op haar vel voel. Sy hoor 'n ritseling in die gras en maak haar oë oop. Eers sien sy hom nie raak nie. Hy smelt so goed in die omringende gras.

0: die plek waar die muis gaan staan het, steek 'n bruin skoen uit. Dit het 'n breë, dik sool. Die skoen wat soos 'n stapsewe lyk. Sy staar onbegrypend na die stewel tussen die digte ondergroei. Die sool wat na haar gedra is, lyk asof dit nog in uitstekende toestand is. Sou iemand dit verloor het? Om geen rede waarin sy agterna kon dink nie, kruip sy aan 'n 4 voet nader en druk die lae takke weg. Toe sien sy, daar is 'n voet in die skoen. 'N verlengstuk van 'n been en 'n verbleikte blou jean. Is daar ook iemand wat hierheen slaap? Sy kom oorend, skrikkerig om met 'n vreemde persoon in die veld gekonfronteer te word. Dit is 'n man. Hy is half op sy sy gedraai, sy rug gestut teen 'n rooi kransboompie, sy een been onder hom ingekrol. Sy begin versigtig retireer, maar dan sien sy die onnatuurlike stilhouding van die liggaam. Merk sy die groot donker kol op die grys windbreker. Markeer hy iets? Sy kan nie net wegloop nie. Dis haar plig om hom te help. Hallo, vra sy in 'n bewerige stem. Is jy okay? Daar is geen reaksie nie. Stadig beweeg sy nader, buk en raak aan die been. Hy is koud en leweloos. Haar eerste instink is om weg te hardloop, hysteries in die teerpad te spring, die eerste verbyganger te stop. Dis 'n bloedtreek wat hulle gedra het, besef sy nou. Dit omgeef haar. Sy moet iemand anders kry om die lijk te hanteer. Vinnig kom sy oorend en stamp haar kop teen die tak van die boom. Dis seer. Sy vyf voor die plek in haar korte hare. Iets is natterig. Sy bring haar hand tot voor haar oë. Daar's bloed op haar vingers. 'N vreemde aanklank met die lijk dwing haar om deur die digte ondergroei te duw tot sy voor hom staan. Dis 'n jong man. Helderblou oë, waaroor 'n paar muggies reeds draai, staar na haar. Heuningblonde hare, kort geknip met 'n effense krul, roer in die wind se stoot. Die gesig se bane, te sterk om hom as mooi te beskryf, is ontspanne. Die dood het aan hom 'n weerloosheid besorg, wat hy moontlik nie in die lewe gehad het nie. Hy is goed versorg, nie verweer en gehavend soos 'n boemelaar nie. Verlam, met haar hande voor haar borsbeen geklem, kolk beelde. Beeld en werklikheid vermeng in haar sinapse. Herkenning huiver op haar breindrimpel. Net so vinnig verdwyn die ervaring. Haar hande sak na haar sye. Waarom het die dood hom vanoggend uitgekies? Wat het hier gebeur en hoe het hy gekom? Sy kyk rond. Dalk het sy 'n voertuig misgekyk. Net haar rooi motortjie staan met die deur oop. Musiek blaar daaruit. Caroline vee haar bloederige vingers aan haar broek af. Sy wil nie haar bloed op hom achterlaat nie. Sy kniel en trek die palm van haar hand oor die prachtige blou oë sodat die ooglede dit kan verberg. Maar die liggaam het reeds verkil en die donker pupille bly haar verwytend aankyk. Hy is dood. Daar is niks meer wat sy vir hom kan doen nie. Blonde krulle hang oor sy voorkop. Sy stoot het hartseer terug. Wat 'n aantreklike jong man.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die rooi rok deur Watrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers. Die leser was Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Hy is dood. Daar is niks meer wat sy vir hom kan doen nie, dink Caroline. Blonde krulle hang oor sy voorkop. Sy stoot dit hartseer terug. Wat 'n aantreklike jong man. En die oopte glij een koue ring teen haar rug af. Die lucht het grauw geword. Donker wolke versluier die son. Die geilgroen omgeving van net nou het in kakie versomber. By haar motor rijd sy oor die besieder sit plek om haar handsak met die selfoon uit te haal. Een lichtblauw bakkie stop met skreeuwende remme langs haar. Achterop sit werkers in bruin oorpakke. Een wit man, seker die eienaar van die plaas, leen uit die kajuit.
2: Is daar iets verkeerd?
1: Haar mond gaan oop, maar geen klank kom voort nie. Haar keel is ontzettend droog. Sy sluk. Daar is een man. Hy is dood. In die bosse. Kan jy asseblief die polisie laat kom? Die geaffekteerde man stem op haar motorradio, praat nog een strijk deur. Sy lê met haar kop skuins op die stuurwiel. Haar arm slap langs haar saie. Buiten is polisie die misdaadtoneel aan het afbaken met geel lint wat vrolik in die oggendwindjie wapper.
2: Trek stuiver aan jou kant,
1: roep die bruin polisieman naar die wit polisievrou wat aan die ander punt vashou.
2: Dis een heerlijke ochend in die moederstad. Al jylle werkende mense wens seker jylle kon strand toe gaan, borrel die radiostem.
1: Caroline wens sy kon haar arm oor die eter uitstrek en die aanbieder sy mond toe klap. Die wind laat stil word, so dat die geel lint plegtig hang. Want iemand is dood. Iemand wat sy van geen kant af ken nie, wat op hierdie dag haar lewe binne getree het. Sy onthou die charme van die blonde hare wat oor sy voorkop geval het. Skoon kuif wat in die wind beweeg het, asof het aan een levende persoon behoort. Iewers is haar ouers, een meisie, vriende wat vir hom omgee, mense wat vanochtend beangst die polisie gaan bel om as vermis aangee, geliefdes wat sy leweloose lichaam moet identificeer en trane oor hom sal stort. Sy lig haar linkerhand en skakel die radio af. Die narheid het bedaar. Sy wacht vir die speerder wat haar gevra het om achter te bly. Hy het haar wantrouwig aangekyk, asof sy die moordenaar kan wees. Al die televisiespeerproducties het haar nie voorberei op so'n oomblik nie. Op hierdie gevoel, dat al ken sy die man van geen kant nie, sy skuld aan sy dood het. Asof sy sy moord kon verhoed as sy dalk vroeger hier was, asof sy belangrike leidraad op die toneel moes bemerk het. Caroline weet is belaglik, maar is onlosmakelijk deel van haar persoonlikheid, die skuldgevoelens. Haar ma het al goed daarin geskool, en pas met die calvinistische Afrikanergene van haar voorsate. Dame, praat die dikspeerder langs die venster. Sy gesig reeds rooi en vol sweet. Kan ek jou besonderhede neem? Naam? Caroline Coetzee. Een boerenaam. Genadiglik is sy Carolina Magdalena gespaar, haar ma se name. Haar stervende ma wat onder in die dorpie se ouwe thuis op haar wag. Haar ma, by wie 'n paar maande gelede longkanker gediagnoseer is. Haar ma wat nooit ooit in haar lewe 'n sigaret gerook het nie. Caroline het na die diagnose telefonies met die Kaapse onkoloog gepraat. Hy het verduidelik dat die kanker reeds versprei het. Daar was niks wat hulle vir haar kon doen nie. Carolina moes terug naar die siekeboeg van die ouwe thuis in Silba om op die dood te wag. Hoe lang? Het Caroline gevra.
2: Dis moeilik om te voorspel. Dalk 6 maande na 1 jaar.
1: Die antwoord het haar laat dink daar sal nog genoeg tyd wees. Geleentheid om oor die feestgety vir haar ma te gaan kuier, die laaste kersfees en nuwe jaar met haar deur te bring. Gister, na net 2 maande, het die matroon haar by die werk gebel met die tyding. Jou ma is op haar laaste, as jy wil groet moet jy dadelijk kom.
2: Caroline Coetzee. Jy is dan die Carolina Coetzee se dogter,
1: vra die speeder wat hom voorgestel het as Bota. Caroline knik, bekyk hom aandagtig. Een naam wurm in haar herinnering. Sy onthou een dik seun wat luidruchtig elke somervakantie saam met 'n groepie op die strand rondgehang het. Hulle het geen notisie van haar geneem nie. Bill Bota, verklaar sy.
2: Einste hy, beambel. Waarheen is jy op pad?
1: Sy beduie na die dorpie wat onder hulle in die rivier kom nestel.
2: Kan jy vir my adres gee?
1: Sy frons. Sy het nooit gedink waar sy gaan bly nie. Na haar ouma plaas het dood het haar pa die strandhuis geërf, na sy dood het haar ma ruk lang daarin gebly, dit het verkoop en haar intrek in die oude huis geneem.
2: Ek moet jou volledige verklaring afneem, of wil jy polisiestasie toe kom?
1: Ek weet nog nie waar ek gaan bly nie. Dit klink onbehulpsam en sy begin senuweeagtig uitbrei. My ma is in die oude huis en ons het nie meer 'n strandhuis nie. Op die ingewing van die oomblik besluit sy. Ek gaan in die Grand Hotel bly, as daar plek is.
2: Geen probleem, jy sal regkom by hulle. Dis sal hierdie tyd van die jaar. Ek wag vir die forensiese span, sal jou daarna kom opsoek.
1: Hy hol sy dik voorarms van die oop venster af en trek die broek wat oor sy maag afgesak het op.
2: Jorrie, kyk waar jy loop! Jy vertrap die evidence!
1: Skree hy vir die bruin konstabel. Kan jy vir my sê wie dit is, Wil? As sy net 'n naam aan die jong man kan koppel, sal sy haar kan distansieer. Die skuld aan sy naastes oorgee. Nou voel dit soos haar lyk. Net sy wat intiem vir die laaste keer heuningkrulle plat gestryk het, die blou onskuldige oë gesien het. En daardie een moment het sy verantwoordelikheid vir hom oorgeneem, het hy die onsigbare albatros van haar gewete geword.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: In een moment het Caroline verantwoordelikheid vir die jongman oorgeneem. Het hy die onsigbare albatros van haar gewete geword. Toe hoor sy in haar agterkop haar pa, die voelkenner se stem haar teregwys. In Afrikaans is het mal mok, Caroline. Nee, pa, in die nieuwe Newman voelboek is het verander na albatros. Redeneer sy terug. Haar innerlijke gesprek word onderbreek deur Bill Botha. Ons moet hom eers identificeer en die naaste bloedverwante in kennis stel. Jy kan maar gaan, ek sê jou later sien. Wat vir een woord is mal mok? Hervat sy die redenasie met haar oorlede pa terwyl sy die motorkie aanskakel. Dit verleen geen dimensie aan die voel nie. Sou die ancient mariner dieselfde trauma ervaar het as hy een mal mok gedood het? Sou sy skip en bemanning dieselfde ellende deurgemaak het? Nee, wat? Hulle sou die voel in sy malle maai gestuur het, besluit sy. Haar getrouwe rooi opel kadet uit die 90e jare gly die bult af. Besie, noem sy haar, omdat sy soos 'n liewe heersbesie lyk. Besie is die eerste motor wat sy met haar eie geld gekoop het. Sy kon Besie seker al vir 'n nuwe motor verruil het, een met kragstuur, lugversorging en 'n moderne radio wat kompak skuwe speel. Maar elke keer wat sy na ander motors begin kyk, kry Besie 'n verwytende grom in haar engine wat versiening benodig. 'N Paar duisend rand later was daar nie 'n deposito vir 'n nuwe motor oor nie. Op die afdraande is die rivier nader. Kan sy die klein geel vinke, sommige in hulle vroeë somergewaad en die bisies aan die vlakkant van die rivier sien rondfladder. Haar pa, Koos Kutsie, het haar vroeg in haar lewe geleer, daar is nie een type mossie nie, maar vyf, dat 'n vink nie net 'n vink is nie, maar in allerlei gedaantes manifesteer. Aan die linkerkant strek die bekende omgewing. Die ou ponthuisie, nou helaas gerestoreer tot 'n moderne woonhuis, die deftige gasthuis op sy wagpos oor die rivier, haar voetlig van die petrol. Miskien moet sy haar aan 'n bietjie weelde blootstel. Dalk is dit die tonikum wat sy vanoggend benodig. Besie word nie so gauw verlei nie. Rol onverstoord voort, asof sy beheer oorgeneem het. Verby die oop area, Julie se baai, waar die munisipaliteit 'n informele kampeerarea aangebring het. Dit was na aanleiding van die dorpenaar se petisie. Hulle wou die studente wat die jaarlikse Touchies raak rugbyfees tussen Kersfees en Nuwejaar bywoon uit die dorp verban. Net 'n hoerery en rumoerery het die bejaarde inwoners betoog. Caroline wonder wie was Julie. Dalk die naam van die hoofbetoger? Verby die brug wat die ou pont in die middel van die 20ste eeu vervang het en oor die rivier toegang verleen tot Stilbaai, Wes en Jongensfontein. Verby ry huise teen die helling wat opgedolly is tot 3 verdieping glaspaleise. 'N Ouderwetse gevelhuisie wat nou Paffie se kroeg restaurant is. 'N Algemene winkeltjie waar jy die allerheerlikste melktert kon koop. Nuwe winkelsentrums vir die toeristemark. Draai dan af van Stilbaai oos se hoofstraat, as mens die smal straatjie so kan noem, by die aanwysingsbord na die hotel. Voor die Grand Hotel trek sy in op 'n oop parkeerplek voor die stoep. Die gebou is oud. Dis 'n dubbelverdieping in 'n U-vormige struktuur met 'n houtbalkon voor. Gekartelde smee-ysterpruik en kantafwerkings teen die balkon en ysterpilare. Groen verbleikte sinkdak. Dit lyk bouvallig, met wit verf wat plek teen die mure afdop. Die dubbelvoordeur met die koperhandvatsels en leeukopklopper is oopgestoot. Ten minste is hierdie gebou nog nie oulikies gerestoreer en gemoderniseer nie. Skop dit al starrig, soos 'n verloopte hofdame in die Victoriaanse era vas. Maak dit 'n verklaring aan die kliënte. Dis wie ek is en basta. Sy is nie in haar skooljare toegelaat om by die hotel te kom nie. Dit was die algemene dans en by mekaar kom plek in somervakansies. Die hotel was te sondig vir haar ma, wat nie gedrink, gerook of gedans het nie. Dit was volgens haar 'n plek waar die jong mense aan veelvuldige versoekings blootgestel is. 'N Broeiplek van onheilige dinge wat nie uitgespel kon word vir iemand van Caroline se ouderdom nie. Later jare het haar ma geskryf die De Swart Sisters het die bestuur oorgeneem. Blykbaar het oubaas De Swart dit vir sy twee ongehuwde dogters as 'n heenkome aangeskaf. Haar ma het altyd 'n suur trek gekry as sy van die onbeskaamde De Swart tweeling praat. Sy onthou die De Swarts. Hulle was ouer as sy. 'N Skatryk wynboer van Robertson se kinders. Sy het nooit verstaan waarom hulle nie getrou het nie. Bea was beeldskoon, 'n Amazone, donker en smeulend. El was fyn en klein soos 'n elf. Op die strand het hulle, baie bewus van laantrekkingskrag. In die kleinste bikini so sonbrand, met bats tennis gespeel en jylle die branders ingehardloop. Die jongman sit agter hulle aangetou. Reenhonde op die spoor van teewe op hitte. Die strandgangers het jaarliks weddenskappe aangegaan oor wie van die jongmans die betrokke vakansie met die trofee sou wegloop. Caroline het op die sand in haar een stuk baai kostuum onder 'n sambreel by haar ouers gesit. Sy was in haar tienerjare 'n onwillige strandganger. Omdat sy die enigste kind was, het sy moeilik vriende gemaak. Haar ouma, wat sy aanbid het, het verkies om nie deel van die jaarlikse sirkus op die strand te word nie. Ouma Plaas het veel eerder saam met haar jarelange vriendinne tee gedrink en geselsies oor die verlede gemaak. Of sy het in die kombuis driegang maaltye vir die familie wat reeds oor eet was voorberei. Soms het sy in die omringende fynbos of langs die kus gaan stap wanneer haar seun en sy familie see toe gaan. Caroline sou graag haar ouma wou vergesel het. Ouma Plaas se kennis van die fynbos en die stories van die omgewing was 'n bron van groot plesier vir beide. Wanneer Caroline versoek het om nie see toe te gaan nie, het Carolina 'n teleurgestelde uitdrukking gekry, asof haar enigste kind haar verraai het. Dan het Caroline maar haar swembroek gaan aantrek, 'n groot handdoek gevat en 'n boek in die strandsak gedruk vir die uitstappie. Die oorgang na die swart bestuur was gedurende die jare wat Caroline nie meer belang gestel het om ongewenste dinge te doen nie. Toe sy mevrou voornemende dokter Albert Pester was. Toe Albert die leisels van haar lewe by haar ma oorgeneem het. Die agterlike hotelletjie het hom nie geïnteresseer nie. Miskien is dit weens die vorige besieders van haar lewe se teensin, dat sy vanoggend op die Grand besluit het en nie op een of ander oulike bed en ontbytplekkie nie. Dis 'n onbenullige opstandjie teen dekades van onderdanigheid, maar dit laat haar kinderlik beter voel. Sy haak haar handsak oor haar skouer en haal haar tas en skootrekenaar uit die kattebak.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Die son het agter die wolke verskyn, 'n groot eier geel. Caroline sluk. Haar sensitiewe maag beweeg onrustig. Niemand beman die ontvangstoonbank nie. Die voorportaal van die Grand Hotel is donkerder en kleiner as wat sy kan onthou. In die hoek staan 'n Victoriaanse stoel met maroon materiaal oorgetrek. Die pote lyk wankelrig en sy glo nie iemand sit ooit daarop nie. Die houtvloere gee saggies mee toe sy daarop trap. 'N Groot afdruk van Van Gogh se sonneblomme hang bo die donker stinkhout tafeltjie neffens die stoel. Op die toonbank se blad is 'n stowwerige droë rangskikking. Langs aan is 'n knoppie wat aandui dat jy dit moet druk vir diens. Sy druk dit. Skrik vir die skel elektroniese sirene wat in die kamertjie agter die toonbank afgaan. Niks gebeur nie. Caroline wonder of sy weer die klokkie moet druk. Haar voorvinger huiwer oor die knoppie. Toe hoor sy voetstappe agter haar. 'N Jong meisie, met hare wat ongekam tot by haar skouers val, kom al gapend die houttrappe van die hotel af. Sy het 'n kroon wit gebleikte hare oor die pikswart onderste hare en 'n goue neusring in die linker neusvleuel. Die modieus geskeurde denimbroek word afgerond met 'n te klein verkreukelde wit T-hemp. Op die bors word Klipdrif in groot letters geadverteer. Haar beweging laat donker tepels teen die dun materiaal bons. Die meisie se voorkoms val nie juis in die kategorie van die Holiday Inn se ontvangspersoneel nie. Wel, hopelik is die Grand ook nie in dieselfde prysklas nie. Wat kan ek vir jou doen? Slaapoorblyfsels lê in die amandelvormige oë se hoeke en sy vee daaroor. Probeer dit uitkry. Ek's nog nie heeltemal wakker nie. So 'n bietjie verslaap, grin ek sy. Sy kan nie veel ouer as 20 wees nie. Die jeugse molligheid vorm sagte kurwes om haar ledemate. Op hierdie ouderdom laat min slaap nie letsels nie. Ook die gisteraand se milde ondersteuning van die produk op haar bors, waarvan die dampe vanoggend nog op haar asem lê nie. Onder die brandewynreek skuil ook 'n lyflike geur. 'N Geur van vrouwees en seks. Ek wil graag 'n enkelkamer vir 'n paar nagte bespreek. Hoeveel nagte? Dit is moeilik om te voorspel. Caroline wens hierdie tyd, wat genadeloos voor haar uitstrek, het nooit aangebreek nie. Dat sy en haar ma net pynloos van mekaar kon losglys soos twee lugborrels. Dat die Carolina sel kil en klinies van die Caroline sel kan skei en veilig dobberend in windstrome op 'n laaste reis in die hemel kon wegseil. Helaas, nou is daar hierdie Bybelse naalstring wat hulle bloederig anker. My ma is baie siek in die ouwe huis. Ek weet nie hoe gauw ek sal kan teruggaan Gauteng toe nie. Sy vrees die ontmoeting met haar ma. Carolina was reeds 35 voor sy haar eerste en enigste kind gebaar het. Caroline terugskouend besef die generasieverskil tussen ma en kind was te groot. Hulle verhouding was altyd vasgevang in 'n streng formele proses. Iewers onderliggend was daar 'n ongeskrewe boek met reëls vir elke situasie. Haar ma ken die boek. Sy nie. Wat sou die boek bepaal vir finale afskeid? Gaan hulle uiteindelik deur die formaliteite van Afrikaner moeder en Afrikaner dogter breek en as gewone mense ontmoet? Caroline en Carolina praat openlik. Dit klink soos 'n nuwe TV-produksie. Nee, nie. 'N Oprah-episode. Die meisie slaan die groot besprekingsboek oop. Wie is jou ma? Caroline het in die stadslewe vergeet. Op 'n klein dorpie weet almal alles van almal. Carolina Kutsie. Sies toch, Tannie is baie siek, beaam die meisie. Sy bestudeer die besprekingsboek, haar oë nou getrek. Caroline wonder bekommerd of Bill se inligting korrek was. Net nou is nie verblyf nie. Die nagse rit en vanoggend se ervaring hang soos lood aan haar ledemate. Sy is nie lus om verder te soek nie. Hy is gelukkig, dis nie nou besig nie, net een of twee reisigers en 'n paar oorseese toeriste. Skool se vakansietyd is eers aan die einde van September. Ek kan jou met 'n kamer help, onder of bo. Die vraag van Caroline ontkant. Maak nie saak nie. Goed, dan onder. Daar's 'n tuin en 'n stoep waar jy kan sit. Kamer 2, op die grondvloer. Teken hierin. Moet ek iemand kry om jou goed in te dra? Ek het net hierdie een tas. O ja, voor ek vergeet, anders beklei hulle weer met my. Daar is nie 'n kluis vir jou juwele of wapens of sulke soort goed in die kamers nie. Ons het hier in die agterkamertjie 'n groot kluis as jy iets wil ingee vir veilige bewaring. Ek het niks waardevol saamgebring nie. My dokumente hou ek by my in die handsak. Het julle internetaansluiting vir my rekenaar? Die bond haar het doskit. Sorry, maar ons 'n internetkafee op die dorp. Caroline dink na. Sy wil gefokus hierdie tyd met haar ma deursien. Miskien moet sy nie haar aandag deur epos van die werk en vriende laat versplinter nie. In daardie geval moet jy vereers my rekenaar wegsluit. Wat van ontbyt? Vra die meisie terwyl sy die rekenaar oor die toonbank aanvat. Dis 'n bietjie laat, maar ek seker ons kan vir jou nog iets aan mekaar slaan. Dankie, ek is nie honger nie. Teken asseblief in en jy moet vir ons R30 kontant as 'n sleuteldeposito toe gee. Dis in geval hierdie sleutel laat wegraak. Sy merk Caroline se onbegrip. Jy sal nie glo die stories wat ek al moes aanhoor nie. Dit oor sleutels. Die mense is baie onverskillig. Hulle vat dit soms sand toe en verloor dit in die sand of iemand steel dit of dit spoel weg. Die besoekersregister ruik seemif. Wat is vandag se datum? Vra Caroline, haar brein te moeg om te onthou. Die ontvangsdame draai 'n staande almanak op die toonbank na Caroline. 21 Augustus 2008, skryf Caroline. Ons werf nommer 11, Kraanvoel Singel, Centurion. Toe haal sy die note uit haar beursie. Die meisie skuif twee sleutels aan 'n groot houthanger, met die nommer 2 en Grand Hotel in wit daarop geverf oor haar. Hierdie sleutelhouer sal verseker nie wegraak nie. Dit behoort soos 'n vlagpaal op die sand uit te staan.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

vol eeltige werk. Ek doen wat ek doen, ek het min om te sê. As ek kyk na die wereld, lyk dinge maar skeef, maar my steen is stevig en reguit geleef.

0: kommentaar.
1: Dink jy is die man vir hierdie job?
2: Hy het vir Roos blijkbaar gevra, jou speel jy golf, Roos speel nie golf nie, te sê Roos, maar hy sal wel saam met hom stap as hy golf speel.
3: Die feit bestaan dat meneer Meyer se aanstelling kan ons nie net sien as iets vir die huidige nie.
4: En ek dink dit is waarskynlik amper die belangrikste taak wat ambassadeur Meyer het, is om hierdie proses te dryf sodat jy 'n infrastruktuur skep wat sy ambtstermyn gaan oorleef en wat die Trump-termyn gaan oorleef.
0: Kommentaar.
5: Elke sondag aand tussen 8:00 en 9:00 op RSG.
6: Vanoggend in oggendstemming luister ons na musiek wat oor eeue heen bly praat. Van ou kerke tot stil gebiede tot melodieë wat steeds troos en inspireer. Dit is 'n program van herinnering, verwondering en klank wat stadig oopvou. Gee jouself net weer tyd om mooi te luister. Dit in vanoggend se oggendstemming net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
7: Des Gospel, welkom, onze Vader.

Wat 'n mooi vertolking van Onse Vader, dis die groep Vetkruid. En nou gaan ons nog so ander weergawe van die Onse Vader kry. The Lord's Prayer deur Ben Boone.

spray. Gesing deur Ben Boone. En dan vir terugvoere vir navraag kan jy gerus met my kontak maak. Sê vir my e-pos jackie@rsg.co.za. En vandag op ons lysie is Elvis Presley ook. Hy sing vir ons One Pair of Hands.

0: Maar toe, roept die reus in 'n bulderende stem.
1: Ek hou van wat ek sien. Lekker ronde wange. Jy gaan lekker smaak.
0: Hannes weet dadelijk, die reus praat van sy seun. En hy sê,
1: gou, kruip achter my weg. Maandag aand 8 juni om 20:07 kan ons maats naderskuiver nog 'n opskut story oor 'n pampoenreus.
2: Welkom by die tweede deel van ons program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January. Michael Sanchez, saam met 'n volledige orkes. Ons luister na hierdie ene, Is He Worthy?

geliet Find Me at the Feet of Jesus, Christy Knuckles. Net voor Christy Knuckles het ons geluister na Michael Sanchez met 'n volledige orkes, Easy Worthy. En nou 'n immer gewilde ou bekende, What a Friend We Have in Jesus. En vandag luister ons na Cici Winans se weergawe daarvan.

C.C. Winans met What a Friend We Have in Jesus. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy gerus vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons sluit ons program af, dis Gospel Sondag 2-3. As luister eers na François en Elizabeth Fourie, Prys die Lam. En dan die laaste lied so in vandagse program, dis 'n lied oor hoop en heling. Dis Bleeding Strings se Alien Gray met Hold on My Friend. Maar eers, François en Elizabeth Fourie, Prys die Lam.

oewer en die grens van alle lewe. Omring deur net die see se blinkende horison, wat ver deur hoë bamboes wegkrim en saans die maan se syferende lig tot blinkpunt dolke skerp.